0: Радио Рація. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі эсэнцыі пятніцы 17 ліпня.
4: Мігранты з Узбекістану пратэставалі супраць умоваў працы ў Беларусі. Чым гэта скончылася?
6: На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
5: Чым запомніўся сёлетні чэмпіянат свету па футболе?
7: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
4: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
8: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На гэтым тыдні каля 250 рабочых мігрантаў прыехалі ў Беларусь, каб працаваць у сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі. І яны адразу нарабілі шуму.
2: Бо мігранты не пабачылі абяцаных умоваў і заробкаў. Ім прапанавалі $500, і ў гэтую суму не былі ўключаныя жыллё і харчаванне.
1: Розгалас спрацаваў. Неўзабаве рабочым прапанавалі лепшыя умовы для працы, каб толькі тыя не вярталіся да сябе.
2: Справа ў тым, што ўлады Узбекістана паабяцалі рабочым у два разы большы заробак, якога відавочна няма ў беларускай сельскай гаспадарцы.
1: Удалы пратэст узбекскіх работнікаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Калі Лукашэнка пытаецца ў кіраўніка аблвыканкама, якіх ён называе чамусьці губернатарамі, а колькі ў цябе заробак у сельскай гаспадаркі, то які-небудзь каранік, не ведаю, зараз каранік уже не...
4: Каранік не, але вот Юрий Хаджимуратович, как там я не памятаю, Караев, да, вот.
3: Ён напамятаю $1000. Ён в этот момент хлусіць. Ён в этот момент хлусіць два разы. Першы раз. Потому что не $1000. Потому что средний заработок у белорусской сельской господарцы отсотком на 20 нижейше за средний заработок по Беларуси. Тому это будет не $1000, а там будет 800. Другой, я называю личбу брута, а узбеки кажут про личбу нет. Это еще минус 14%.
4: Остается...
3: Податки, конечно, остается те самые 700, але. А далее начинается самое интересное. Видите, вот, когда у вас есть по средним, по галине, я ведаю, что сейчас некие люди, которые ведут какие заработки у Беларуси, у сельхозгаспадарки скажут, какие 700. Давайте пока оставим на этом месте. Это заработок агулом по галине. Но вы намагаетесь завлечь людей не агулом на галину и не на некие дорогие места. У вас же вакансии самые танные. И когда открываешь ты банк вакансий, республиканский банк вакансий, и убиваешь, можете за мной заработать то же самое, у вас так само отрывается. Животновод по-русски. Животновод. У вас отчиняются вакансии. Ты бачишь? 870-1200 рублёв.
4: Угу.
3: Не даляров, а рублёв. И вот это именно те вакансии, на яких не хапае людей. И тому рэчаіснасць, у якой у беларускага сельхозгаспадарки $1000 заробка, их можно пропоновать усім, кто хочет приехать. Ну, не ведаю, пакистанцам, узбекистанцам, зимбабвинцам, бирманцам, нынешним мьянминцам, усім. Так вот, у яго одна рэчаіснасць, а на сам рэч... Это 970 рублёв. Як і прапанавалі на беларускай чыгункі пакістанцам, якія жадалі прыехаць працаваць на беларускай чыгунку. І таму сапраўдная лічба, якую могуць прапанаваць у Беларусі вось па гэтым вакансіям, яна будзе вагацца, яна не будзе $500 чыстымі. Мы не можам прапанаваць $500 чыстымі, таму што вакансіі ёсць, на грошы значна менш. І таму вось агулам сітуацыя 160 тысяч людзей не хапае ў Беларусі, ў эканомікі, яна агулам невырашальная за кошт трудавых мігрантаў, таму што там, дзе яны жывуць, адкуль могуць прыехаць, Узбекістан, сапраўды, Узбекістан, ведаеце, Узбекістан вельмі маладая краіна, у Беларусі зараз сярэдні, не сярэдні, медыянны ўзрост, ім дакладней будзе лічба, 42 гады, а ў Узбекістане 27 гадоў. Там вельмі маладое насельніцтва, яно вельмі бурна расце, там уже 37 мільёнаў чалавек. І калі б...
4: Медыянны ўзрост, давайце патлумачым, гэта палова людзей. Маладзейшая, палова людзей старэйшая. Да, то бок, ва Узбекістане палова насельніцтва маладзейшая за 27 гадоў. Да. Угу. Это, а у Беларусі палова старэйшая
3: за 42.
4: За 42 гады.
3: Да. Гэта тое, аб чым казаў Павел, пра каэфіцыент нараджальнасці і розныя умовы ў розных краінах. І таму сапраўды мог бы быць патэнцыял пераезда з Узбекістана на Беларусь маладых людзей, але вось такія умовы, то бок, ведаеце, у гэтых умовах не будзе ніякай масавай міграцыі да Беларусі і не можа быць вырашаная праблема недахоп працоўных рук у Беларусі за кошт трудавых мігрантаў. Таму у нас, таму мы ведаем, што запрашалі 150 тысяч чалавек з Пакістану, пакуль прыехалі 220. Ну, чамусьці не едуць. А узбекі ў Беларусі ёсць. У Беларусі прадстаўнікі Узбекістана, там не толькі узбекі, розныя нацыянальнасці, але грамадзяне Узбекістана, яны навучаюцца ў медычным універсітэце. Яны ўжо працуюць дактарамі у тым ліку ў Мінску. Яны працуюць у мінскім таксі, але не працуюць на тых месцах, дзе вось малыя заробкі. І ведаеце, каб яны прыехалі з Узбекістана, не патрэбна даже міждзяржаўную мову. Яны самі прыязджаюць, самі навучаюцца, самі працуюць, ніяк не звяртаючы увагу на Лукашэнку і, як бы, Мірзіёєва, які зараз з'яўляецца прэзідэнтам Узбекістана, які таксама аўтарытарны кіраўнік, але ён намагаецца рабіць выгляд больш-менш прыстойны для краін Захада, і яго такой твар прымальны. Вось, таму вось такая історія, вось аб гэтым я распавядаю, вельмі цікава, ну, канешне, вельмі эмацыйна выглядаюць гэтыя узбекі, якія кажуць, нам абіцалі адно, а мы атрымліваем тут вось гэта, і вось гэта, і паказваюць свае, ведаеце, свае гэта прыборы для едыка, які ім выдалі. А я гляджу, гэта таксама тое самае, што даюць в СІЗА. Толькі ці, там відальцы не даюць СІЗА, а толькі лыжкі і вось гэта карыцца. І вось ім выдалі тое ж тое ж самае. Ну, чым узбекі адрозніваюцца ад зэкаў? Да нічым.
4: А вось пішуць у каментарах гледачы з Казахстана, што каля 1 мільёна узбекаў працуюць у Казахстане, зарабляюць 900 тысяч долараў за месяц. І вот як бы пытанне, да? Вот фактычна суседні так. Казахстан, можна ездзіць дадому, не трэба чартэрнымі рэйсамі лётаць.
3: І напэўна, культуры больш зразумелыя.
4: Больш зразумелыя культуры, ментальнасці, да? І вось далёкая Беларусь, але не 900 тысяч, да? А стандартныя нашы па 500. Ну вось цікава, як прапаганда пачала адразу рэагаваць на гэта. Вогуле што атрымалася, да, што вось гэтыя узбекі запісалі звароты па-узбекску. Я абсалютна згодны з вамі, Александр, у тым плане, што яны звярталіся не да Лукашэнкі. Вот ізноў ён неяк прапетляў, да? Вот яны не лічаць, што ён іх падмануў, аказваецца. Яны лічаць, што іх падманулі, ну, конечно, тыя, хто іх адпраўляў з Узбекістана. Ну. Вот туды ў Беларусь на заробак в 1200, а аказалася заробак там 500. Па 500. Да. І бруднымі, па 500 бруднымі.
2: А як беларуская прапаганда адрэагавала на пратэст узбекскіх мігрантаў?
1: Працягваем слухаць Паўла Свярлова і Александра Кныровіча.
4: І ось яны запісалі гэтыя звароты па-узбекску в стылі «забірайце нас назад». І што адбылося? Раптам, ну, па-першае, што адбылося, да? Па-першае, все гэтыя звароты трапілі ў незалежныя медыі. Ну, я ўпэўнены, што ні адно беларуская медыя, якая нам працуе ў Беларусі, нават калі бачыла, не звярнула на гэту ўвагу. Калі все гэта патрапіла ў незалежныя медыі, прапаганда, улады вымушаныя былі адразу рэагаваць. Паказалі быльненька інтэрнату, якім это, аказваецца, інтэрнат Нафтана. Для мяне ўжо крыху, ну, дзіўная сітуацыя. Узбекі ў інтэрнаце Нафтана приехали працаваць в, ну, вообще-то в сельской гаспадарцы, не на Нафтане.
3: Не вось. На Нафтане, дакладна.
4: Ну, каб працаваць на Нафтане, трэба вучыцца крыху, да? Як бы не хачу сказаць, што праца ў сельской гаспадарцы простая, але, ну, взял рыдлёку, там, простіш. Да, взял там то всё. Карацей, вот показалі, вот іх умовы, там, вот ўжо ёсць узбекі, якія не скардзяцца, як бы, вот то всё, пятае-десятае. І праз літаральна некалькі гадзінаў, можа быць, ну, от суткі прайшлі ад зварота. Высветлілася, што вот пайшла навіна, а памянялі ім ўжо працоўныя месцы, там ўжо вот яны будуць там па 700 зарабляць. Ужо ім далі жытло і харчаванне за некі там калгасны кошт. Не ведаю, ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Складана гэта праверыць. Вось, але, ну, навіны прынамсі такія пайшлі. Што это значыць, Александр?
3: Да што гэта значыць? На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
4: Ну, а вот аказваецца...
3: А нам?
4: Калі ты пачынаеш запісваць... Вот я думал, як павернуць. Я хотел сказать.
3: Забыліся про них.
4: Калі ты узбек, то у тебя в Беларусі больш правоў, чым калі ты беларус. Па-першае, да? Давайте у гэты бок павернем. Вось, з іншага боку, калі ты пачынаеш... Ну, ладно, калі ты узбек. Мы тут не будзем...
3: Калі ты пачынаеш скардзіцца па-узбекску, гэта даходзіць...
4: Да, это магчыма так... Вы думаеце, такі бумеранг, да? Это дайшло з пачатку да там Ташкента, да? Пасля, значыць... Рэха
3: такое. З
4: Ташкента, да. А што там у вас адбываецца?
3: Слухайце, а мы... Навінавае радіо для Беларусі. Рэха Ташкента.
4: Ну, карацей, будзе 4 тысячі узбекаў у бліжэйшы час,
3: не
4: гэта вядома. Ну, планавалася, да? Іх планавалі прывозіць па 500 за месяц. Табо, у прынцыпе, такімі партыямі. І вот тут у мяне таксама да гэтага плана пытання. Ну, высокі сезон у сельскай гаспадарцы, это вот цяпер. Як бы, да?
3: Хіба верасень яшчэ.
4: Ну, да.
3: Ну, пакуль іх верасень. Лета, верасень. Павінна быць верасень, да? Павінна было быць 500.
4: Так, калі па 500 за месяц. Рэальна, такі быў план. Яго агучылі, да? значится, это 4000 человек, это 8 месяцев. То бок, в принципе, некоторые узбеки приедут в Беларусь зимой. Коли у сельской господарцы, ну, широ. По-першее, нашмат меньше працы,
3: ну, конечно.
4: А по-другое, нашмат нижейшие заробки.
3: То бок,
4: улетку комбайнер, сапраўды, может заработать
3: за
4: комбайнер, кироўца, да?
3: Вот, так, так, так.
4: Вот.
3: Так, так. Но гэта праца цяжкая.
4: Да, гэта праца
3: 14 гадоў.
4: Ад відна да відна, так, як так, бы, так. Да, вось. У зімку, ну, канешне, ёсць гэта малочныя фермы, трэба даглядаць карову там. Ну, ёсць што рабіць у сельскай гаспадарцы, але гэта не лета, дакладна. І вось тут у мяне ўзнікае, як звычайна, вось гэта вот ашчэнне таго, як всё гучала, калі узгаднялі, да? Які класны план, зараз дамовімся з Мірзіёвым, узбекі, земля, там, прыїжджайце, у вас мало вады, у нас шмат землі, у нас нема каму працаваць. І як гэта ўсё рэалізуецца?
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 20 гадоў таму Месі купаў маленькага Ямала, а цяпер згуляе з ім у фінале чэмпіянату свету.
5: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
2: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі.
6: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. 16 ліпеня барысаўскі Батэ правёў матч у адказ стартавага раўнда кваліфікацыі лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані. Сустрэча праходзіла ў азербайджанскім Сумгаіце на стадыёне імя Мехці Гусейнзадэ. Яе асноўны і дадатковы час завершыўся з лікам 0-0. У серыі пенальці мацнейшымі былі барысаўчані. Першая сустрэча беларускага і албанскага клубаў завершылася ў нічыю 1-1. У другім раўндзе кваліфікацыі Батэ згуляе са швейцарскім Сёнам. Матч у адказ гуляла і мінская «Дынама». Супернікам беларускага клуба стаў «Сілікс» з паўночнай Македоніі. У асноўны час «Дынама» дабілася вікторыі з лікам 1-0. Гол на 16-й хвіліне забіў Яўген Малашэвіч. У першай гульні «Сілікс» перамог на намінальна дамашнім для мінчан полі ў Балгарыі з лікам 1-0. Матч перайшоў у дадатковы час, а затым і ў серыю пенальці, дзе мацнейшым быў беларускі клуб. У наступным раўндзе мінчане згуляюць з азербайджанскім «Нефтчы». Пасля завершэння першага раўнда Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцый Беларусь працягвае заставацца на 45-м месцы з 51-го ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. На гэты момант у нашай краіны 7 тысяч балаў. Калі па выніках сезона Беларусь не апусціцца ніжэй за 50-е месца, то захавае квоту ў 4 каманды на Еўракубкі 28-29. Вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгі знаходзяцца такія краіны, як Ліхтэнштэйн, Фарэрскія астравы і Мальта. Паліцыя затрымала мужчыну, які напаў на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю ў Варшаве. Пра гэта паведаміла акруговая пракуратура. Падазраваны прызнаў віну. Суд адправіў яго пад часовы арышт на 3 месяцы. Напад адбыўся раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня. Мужчына падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве, пасля чаго ўцёк. Герасіменя пазней звярнулася ў паліцыю і дала паказанні. Як установіла следства, за суткі 10-11 ліпеня на тэрыторыі аўтавакзала Мартін Н напаў на 3 чалавек. Акрамя Герасімені пацярпеў яшчэ адзін мужчына, якога падазраваны ударыў нагой па галёнцы, а таксама кулаком у твар і рассёк губу. На допыце Мартін Н прызнаўся ў нападах. Ён сцвярджаў, што пацярпелыя былі яго знаёмымі, якім ён пазычаў грошы, але пры сустрэчы яны яго не пазналі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні прайшлі паўфіналы чэмпіянату свету па футболе, які адбываецца ў ЗША, а ў нядзелю мы даведаемся, хто ж стане пераможцам – Аргентына ці Іспанія.
2: Таксама ў суботу яшчэ можна будзе паглядзець матч за трэцяе месца. У ім сустрэнуцца Англія і Францыя.
1: Больш за месяц свет сачыў за чэмпіянатам па футболе. І разам з нашым калегам Дзенісам, які займаецца спартовымі тэмамі, мы абмяркуем, чым жа запомніўся сёлетні мундыяль. Вітаю, Дзеніс.
3: Вітаю.
1: Ось раскажы, чым табе запомніўся сёлетні чэмпіянат свету?
3: Ну, гэта быў адзін з такіх самых адметных чэмпіянатаў свету, самы буйны, па-першае, таму што было нашмат больш гульнь, чым у папярэднія мундзіялі, таму што сёлета было ажно 48 каманд, і гэта рэкорд, і адна з такіх заўважных адметнасцяў гэтага чэмпіянату. Вельмі шмат гульняў, вельмі шмат сенсацый, вельмі шмат сапраўды цікавых гульняў. Некаторыя эксперты, футбалісты былыя меркавалі, што гэта знізіць якасць гульні, знізіць якасць праглядаў і колькасць праглядаў, але шмат хто з іх насамрэч памыляўся, і шчыра кажучы, я памыляўся, таму што мне здаецца, што гэта не дрэнная была ідэя зрабіць менавіта такі вялікі турнір. Мы пабачылі шмат новых, яскравых сапраўды каманд, асабліва з Афрыкі, таму што амаль кожная афрыканская зборная паказала сябе супер. То бок вельмі арганізаваныя каманды, якія добра трымаюць мяч, вельмі добра абараняюцца і могуць вельмі балюча кусаць самых моцных супернікаў. Uh-huh. Вось. Што яшчэ было адметнасць у тым, што гэта быў чэмпіянат, які праводзіўся адразу ў трох краінах. Першы такі чэмпіянат. Раней ніколі такога не было. Гэта, Мексіка, Злучаныя Штаты і Канада. Канешне, большая частка гульняў праходзіць у Амерыцы, але, тое, што адбываецца ў Мексіцы, там, на Ацтэке, гэта іх стадыён самы буйны, гэта неверагодна. І канадцы ўпершыню адчулі, што такое чэмпіянат свету.
1: Ты казаў пра сенсацыі. Якія гэта былі сенсацыі? Што ты можаш прывесці?
3: Спачатку, я так мяркую, першыя два тыдні менавіта усе з кожнага чайніка казалі пра зборную Кабо-Верде, таму што, сапраўды, каманда з краіны, у якой пражывае ўсяго 500 тысяч жыхароў, выходзіць упершыню на чэмпіянат свету ні разу, ніводнага разу не праігрывае, гуляюць з усімі у нічыю, адбірае ачкі у Іспаніі, адбірае ачкі у Уругвая, выходзіць з другога месца і там амаль не выбівае Аргентіну і просто заваёвае сардэчкі ўсіх на планеце, а іх галкіпер вогулі там набірае 30 мільёнаў у Інстаграме і становіцца сусветнай зоркай. Канешне, мы не можам прайсці міма зборнай Нарвегіі і іх неверагодных фэнаў, якія просто там разрывалі увесь гэты чэмпіянат, усе гэтыя трыбуны, усе гэтыя мемы з Холандам. І, сапраўды вельмі добрая якасць футбола яны паказвалі.
1: Слухай, а ты можаш адказаць на пытанне, чаму менавіта цяпер і толькі ў гэтым годзе Холанд і зборная Нарвегія сталі ўвогуле такімі зоркамі? Чаму раней мы пра іх так шмат не чулі, як гэтым разам?
3: Па-першае, таму што каб футбольная каманда стала сапраўды сусветнай такой знакамітасцю, каб усі людзі пра гэта пачулі, не толькі людзі, якія жывуць футболам заўсёды, трэба, канешне, выйсці на чэмпіянат свету. А зборная Нарвегія не рабіла гэтага з 90-х гадоў. Вось, у іх падрасло вельмі няблагое пакаленне, вельмі нядрэнная генерацыя футбалістаў: Мартін Эдгор, Берг, Холанд. Вось яны ўсе сабраліся разам і выйшлі на чэмпіянат свету. Гэта супер. І па-другое, Холанд – гэта топ-бамбардзір, і цяпер просто…
1: Гэта машына для забіцця голаў.
3: Так. І ўсе цяпер, не толькі вось гэта футбольныя пясочніца гэта пабачыла весь свет, наколькі ён харызматычны, наколькі ён атлетычны і прафесійны гулец.
1: Тым не менш, усё роўна фіналы і паўфіналы выйшлі каманды, якія, в прынцыпе, пастаянна выходзяць даволі высока ў такога кшталту турнірах, гэта такая прадказальнасць, да?
3: Так, на жаль, вось усе гэтыя каманды, якія былі сенсацыямі, яны адляцелі ўсе ў 1/4 фіналу, а ў паўфіналу ўжо выйшлі топ-4 сусветнага рэйтынгу FIFA. З першага па чацвёртае месца вось якраз сабраліся топ-4 зборныя. Без сенсацый, але з вельмі яркімі вывескамі. Іспанія, Францыя, Аргентіна, Англія, ну, супер топ-матчы, гарачыя, і мы пабачылі, што гэта былі вельмі якасныя гульні з неверагоднымі футбалістамі, зоркамі. Добрыя бітвы, я лічу, што вынік быў справядлівым.
1: Слухай, а вось цяпер мы чакаем фіналу, будзем глядзець фінал, і будзе Аргентіна і Іспанія. Ці ты можаш раскласці, напрыклад, якія ёсць моцныя бакі ў той ці іншай каманды?
3: Пачну з Аргентіны. Іх, я лічу, галоўны козыр і іх самая вялікая слабасць. Гэта Месі, таму што яны поўнасцю на 100% залежаць ад Ліянеля Месі, ад яго генія. Тое, што ён робіць у атацы, ну, у свае гады, я не ведаю, як гэта можна адным словам апісаць, але гэта, ну, нешта фантастычнае. Ён можа выратаваць гэтую каманду, ну, проста, я не знаю, з пекла дастаць і да нябёс узнесці.
1: Але ці не можа ён таксама і ў гэта ж пекла занесці?
3: Так, таму што, ну, ён як бы пазбаўлены гэтай ролі захасніка, таму што ён не абараняецца ўвогуле, і, ну, і калі ў яго няма настрою, каманда нічога не можа зрабіць. А вось Іспанія насупраць, гэта каманда, якая вельмі добра гуляе ў абарону, якая вельмі добра гуляе ў атаку, калі гэта трэба. У іх ёсць як мінімум адна суперзорка, але яны яе не выкарыстоўваюць так, як Аргентіна выкарыстоўвае Месі, канешне, кажу пра Ламіна Ямаля. На гэтым чэмпіянаце ў яго няма такой ролі, як была 2 гады таму. І я лічу, што гэта спрацоўвае, таму што, ну, у Іспаніі няма перакосу па галам і няма вельмі шмат прапушчаных галоў. То бок яны вельмі стабільная каманда. І я лічу, што такая арганізаванасць можа перакусіць геній Месі.
1: Ну вось, 20 гадоў таму Месі мыў Ямаля для рэкламнай кампаніі, цяпер яны сустрэнуцца разам на адным полі.
3: Ну вось, да, гэта такая
1: іронія лёсу.
3: Іронія лёсу, так, таму што, ну, вельмі, вельмі смешна. Так, 20 гадоў між імі розніца, і вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годдзя. Ну, гэта смешна. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней. Такая вельмі якасная мінулая ці нейкая такое вось цяперашняя і будучыня.
1: Ну, і для Месі гэта ж будзе такі матч развітання, я так разумею. Гэта апошні яго шанец.
3: А хто яго ведае гэтага
1: Месі? Так, думаеш, ён старычок яшчэ можа нешта?
3: Ну, канешне, так, канешне, так мы, ну, можам пабачыць, што, ну, ўсё, з вялікім футболам ўжо ўсё, да. Там язджай у Штаты, там дагульвай і ўсё, і сканчвай. Але ж, ну, хто ведае, што будзе праз 4 гады?
1: Ну, так.
3: Месі будзе 43. А чаму б не прыехаць на банкі пасядзець? А хто яго ведае, а можа і ў аснове?
1: Паглядзім. Пакуль што мы чакаем выніку гэтага матчу фінальнага. Дарэчы, за каго ты будзеш заўзець?
3: За Іспанію буду заўзець, таму што не хачу, каб другі год запар адна каманда атрымлівала перамогу. Хачу разнастайнасці.
1: Я тут з табой, можа, пагаджуся трошачку. Але паглядзім на вынікі ў нядзелю. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за гэтую размову і пераходзім далей.
3: Дзякуй.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
0: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі апублікуюць 10 нявыдадзеных песень рок-спевака Дэвіда Боуі, які ён напісаў у пачатку кар'еры. Пра гэта паведамляе BBC. Гэтыя кампазіцыі ён запісаў яшчэ тады, калі выступаў пад сваім сапраўдным імём Дэвід Джонс. Тады ў якасці яго прадзюсара выступаў Шэл Талмі. У зборнік увайшлі запісы гітарыста Джымі Пейджа, які пазней стварыў Led Zeppelin, і піяніста Ніка Хопкінса, які працаваў з The Beatles, The Who і The Rolling Stones. Адзін з сінглаў I Want Your Love ўжо быў загружаны ў сераду на стрымінгавую платформу. Увесь альбом выйдзе 18 верасня. Дэвід Боуі нарадзіўся ў 47-м годзе ў Брыкстане. Ён з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх узнагарод, сярод якіх прэмія Грэмі. Ён змяніў імя ў 66-м годзе, каб яго не блыталі са спеваком поп-рок-квартэта Манкіс Дэвід Джонсонам. Апошні альбом ён выпусціў 8 студзеня 18-го года. Праз два дні ён памёр ад раку, з якім змагаўся паўтара года. HBO Max выпусціць дакументальны фільм «Эйфарыя. Позірк назад», у якім акцёры раскажуць пра закулісе серыяла. Прэм'ера адбудзецца 24 ліпеня. У кароткім трэйлеры на экране з'явіліся Зіндая, Джейка Мелорді, Хейтер Шафер, Сінді Суіні, Алекса Демі, Мод Апатаў і іншыя. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 2019 годзе, другога ў 22-м. Трэці сезон стартаваў 12 красавіка 26 года і завершыўся 31 траўня. У распрацоўку запушчаны серыял «Адысей», заснаваны на старажытна-грэчаскіх міфах. Яго шоўранерам выступіць выканаўчы прадзюсар першага сезона «Дзіўных спраў» Карл Гайдусік. Праект не звязаны з фільмам Крыстафера Нолана «Адысея». Стваральнікі маюць намер паказаць жорсткі свет бронзавага веку з войнамі, здрадамі і барацьбой за выжыванне. Сюжэт будзе абапірацца не толькі на паэму Гамера, але і на рэальныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічалі катастрофе бронзавага веку. У цэнтр гісторыі апынецца цар Ітакі Адысей, галоўны герой паэмы Гамера. Больш за ўсё ён вядомы дзякуючы вяртанню дадому, якое заняло 10 насычаных падзеямі гадоў пасля заканчэння Траянскай вайны. Каманда распрацоўвала драму на працягу некалькіх гадоў і разлічвае пачаць здымкі ў пачатку наступнага года. Яны пройдуць на натуры ў Грэцыі і Арменіі. Стваральнікі спадзяюцца, што праект зможа пакласці пачатак пашыранаму серыяльнаму сусвету. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сегодня закончилась подача документов у ВНУ на бюджетное и платное место. Але на некоторые специальности еще будет протягиваться набор.
2: По стане на 16 липеня документы у высшей навучальной установы подали каля 42 тысяч человек. А у минулом годе першокурсниками стали 48 тысяч человек.
1: У соцсетках завирусилась статистика опошнего дня. Кольки абитуриентов подало документы у Витебский медуниверситет. До прикладу, на лечебный факультет было только 95 человек на 202 места, а на педиатричный аж 4 на 25.
2: Махшима, подлетки отклали все на опошнюю хвилину, бо кончатковые выники мы побачим только не у забаве.
1: Тем не менее, вельми часто подлетки поступают в университеты не про зуласную тягу до веду, а про стиск батьков.
2: Про прозмерный уплыв громадства на выбор подлетков и як зим справляться у эфира Еврорадио поразважала психологиня Лилия Хедина.
3: Сапраўды, до мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць, там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. І гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за ўспрыманне сям'і ў грамадстве, ў суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якісьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далей. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ўжо не дзіця, ўжо амаль дарослы чалавек ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвед пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ўжо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты універсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так, гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончвае гэты універсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад. І ідзе працаваць туды, куды хочацца, не ведаю, барыстай, напрыклад, маючы вышэйшую эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей ўсё роўна ёсць вось гэта такі, такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі дарослому чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць.
1: Слухай, бацькі часта кажуць, мы проста хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, я веру, што так вось бывае, так, бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам?
3: Ціск з клопату ператвараецца, Клопат ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтыя пажаданні, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там на статыстыку, бо колькі я мела такіх, ну, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай, абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе гавораць, што не, гэта ж, ну, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі, гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды, аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы я ведаю лепей. Так, у бацькоў ёсць вось такі звышацэньванне сябе і сваёй упэўненасці ў тым, каб трэба жыць. І псіхалагічная пастава для гэтага ёсць, бо гэтыя бацькі неяк выраслі, неяк заработалі грошы, неяк нарадзілі дзяцей, і яны зараз маюць такую психологічную подставу, думаюць, што яны ведаюць, як жыць. Mm-hmm. Але рэчаіснасць змяняецца, грамадства змяняецца. І сколькі падлеткаў, якія ў 12 пачынаюць ужо зарабляць грошы, там, допустим, блогінгам, які прынята абясцэньваць, там сярод бацькоў, яны не разумеюць, навошта ты танчыш на Інстаграмы, чаму за гэта ты атрымліваеш якісьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць, вось гэта клопат.
1: А што рабіць, калі над падлеткам замест паступлення навісае рызыка трапіць у войска, працягвае Лілія Хедзіна.
3: Гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту.
1: Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна, гэта болі вельмі шмат якіх сем'яў. Так. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску.
3: Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым. А бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Так сама існуе. Так, але мы менавіта пра страх, так, абараніць сваё дзіця ад вайсковай службы. Канешне, страх, як я гаварыла, трывога, страх, та, гэта тое, што пераследуе усіх, амаль усіх бацькоў. Я сама маці, я разумею, што гэта такое. І пераследуючы гэты страх, ён вельмі моцны, гэта вельмі моцнае пачуццё, якое стварае для нас такое тунэльнае такое мысленне, дзе мы бачым толькі тое, чаго мы баімся, і не бачым усяго астатняга. Але ізноў, дыялог. А дзе дыялог? А што хоча падлетак? А ці яго пужае гэтая служба ў войску? А што ён ведае пра гэтую службу ў войску? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне? Калі мы гаворам пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворам ужо пра 18-гадовых хлопцаў, так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але ўсё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад ранняга, ад дашкольнага, дашкольнага ўзросту. І ў 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Високий ропос жмогу стейсис весьєнс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Пачнём з рубрыкі «Праваабарончы слоўнік» у годкі генацыду ў Срэбраніцы. Пра гэта мы і распавядзем, а таксама пра то, каго ж і якім чынам судзілі за гэтае злачынства. А далей рубрыка «Падзея». Слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі. Такая панельная дыскусія адбылася ў музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. А існуюць таксама правілы Нельсона Мандэлы. Што ж гэта такое? Пра гэта мы распавядзем у рубрыцы «Каментар». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілаўская. 11 ліпеня у годкі генацыду ў Срэбрыніцы. І пра гэта мы сёння і распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 11 ліпеня 1995 года часткі арміі Рэспублікі Сербскай пад камандаваннем генерала Радка Младыча занялі Срэбрыніцу. Гэта баснійскі анклаў, абвешчаны ААН у 1993 годзе зонай бяспекі. Сербскія вайскоўцы і паліцыя, уключаючы атрад «Скарпіёны», аддзялілі мужчын і хлопчыкаў ад жанчын і старых і расстралялі іх. Паводле ацэнак загінула каля 8372 чалавекі. Упершыню падзеі ў Срэбрыніцы прызнаў генацыдам міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў справе Радзіслава Крысціча. У 2007 годзе міжнародны суд ААН паводле пазову Боснії і Герцагавіны супраць Сербіі і Чарнагорії таксама прызнаў тое, што адбылося генацыдам, але не ўсклаў на сербскую дзяржаву прамую адказнасць, усталяваўшы толькі, што Белград не прадухіліў злачынства і не пакараў вінаватых. Пры гэтым міжнародны трыбунал па былой Югаславіі прызнаў адказным за генацыд шэраг сербаў, уключаючы наступных. Гэта Радаван Караджі, прэзідэнт Рэспублікі Сербскай, у 2016 годзе асуджаны міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі да 40 гадоў зняволення за генацыд. У 2019 годзе апеляцыя замяніла тэрмін на пажыццёвы. І цяпер Радаван Караджыч сядзіць у турме на востраве Уайт у Вялікабрытаніі. Яму 81 год. Радка Младыч, які кіраваў аперацыяй у Срэбрыніцы, у лістападзе 2017 года атрымаў пажыццёвае, пацверджанае апеляцыяй у 2021 годзе, і ўтрымліваецца зараз у турэмным шпіталі ў Нідэрландах. Яму 83 гады. Радзіслаў Крысціч быў першым асуджаным менавіта за генацыд у Срэбрыніцы ў 2001 годзе і атрымаў 46 гадоў зняволення, аднак у 2004 годзе апеляцыя перакваліфікавала яго ролю на пасобніцтва і скараціла тэрмін да 35 гадоў. Ён адбывае пакаранне ў Эстоніі, яму 78 гадоў. Вуядзін Попавіч быў прызнаны прамым выканаўцам генацыду і ў 2010 годзе асуджаны да пажыццёвага пазбаўлення волі, якое было пацверджана ў апеляцыі ў 2015 годзе. Ён адбывае пакаранне ў Германіі, яму 69 гадоў. Падзельнік Попавіча па той жа справе Любіша Біара памёр у турме Берліна ў 2017 годзе ў 77 гадоў, адбываючы пажыццёвае пазбаўленне волі. А камандзір зворніцкай брыгады Вінка Пандуревіч па тым жа працэсе атрымаў толькі 13 гадоў за непрадухіленне злачынстваў і выйшаў на свабоду датэрмінова ўжо ў 2015 годзе. Яму зараз 67 гадоў. Яшчэ адзін асуджаны на пажыццёвае пазбаўленне волі за генацыд, генерал Здраўка Талімір, памёр у гаагскай турме ў 2016 годзе. А былы прэзідэнт Югаславіі Слабадан Мілошавіч, якому таксама ўмянялі генацыд у Срэбрыніцы, памёр у следчым ізалятары Гаагі ў 2006 годзе, не дачакаўшыся абвінаваўчага прысуду.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Важна сказаць, што асобна разглядалася роля нідэрландскага батальёна міратворцаў ААН у зоне бяспекі ў Срэбрыніцы, які не здолеў перашкодзіць наступу. Частку мужчын уцекачоў міратворцы вывелі за межы ахоўнай базы і перадалі сербам. Суд Нідэрландаў у 2011 годзе прызнаў адказнасць міратворцаў за гібель часткі цывільнага насельніцтва. А 27 чэрвеня 2017 года апеляцыйная інстанцыя ўстанавіла частковую адказнасць дзяржавы і абавязала выплаціць кампенсацыю сем'ям загінулых паводле пазову маці Срэбрыніцы. Пры гэтым у 2019 годзе Верховны суд Нідэрландаў устанавіў, што адказнасць краіны зводзіцца да 10% ад агульнай шкоды, нанесенай сваякам прыкладна 350 ахвярам генацыду.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Магілы забітых пачалі шукаць толькі ў канцы лета 1996 года і да восені знайшлі каля 200 200 целов у 20 могилах. Отзначалось, что сербы, заметаючи следы, выкопывали тело с первых могил и перепаховывали их у десятках другосных похований. Это подтвердило больше за 1000 анализов ДНК. С 2002 года эксгумацию и опознание ведет Международная комиссия по питаниях зниклых без весток. До 2013 года опознали 6066 из 8372 ахвяр. И каждый год 11 липня у Паточарах хавают знову идентифицированных. Прос 31 год после геноциду у Сребреницы останки больше как 1000 ахвяр геноциду до этого часу не знойдены.
0: Правоабарончий словник.
1: Геноцид у Сребреницы был учинен сярод белого дня на очах международной супольности. На протягу 31 года згадываюсь одно из наибуйнейших массовых забойств у Европе после закончения Другой сусветной войны с закликом не допустить повторения подобных трагедий. А гэты материал подрихтаваны дякуючи заповеднику международного

0: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Падзея.
1: З вами Ева Бардзілоўская. У музеі «Вольнай Беларусі», што ў Варшаве, адбылася панельная дыскусія пад назвай «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам пісьменніка, праваабаронцы і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага, пісьменніцы і журналісткі Кацярыны Андрэевай, паэткі, праваабаронцы і старшыні беларускага пэна Тацяны Нядбай, а мадэратарка імпрэзы была Аліцыя Генстінска, пісьменніца і філосафка, старшыня пэна Фландрыі. З удзельнікамі дыскусіі была абмеркавана сіла і значэнне слова ў барацьбе са злом у Беларусі.
2: Што для вас сёння азначае быць голасам Беларусі?
3: Алес Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна». Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Вось, мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось, ну, але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны, і дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
4: Тацяна Нядбай, беларускі пэн. Сёння я ўспрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі невінныя знаходзяцца ў турме, я ўспрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне і пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
2: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
4: Канешне, у мяне з аднаго боку няма пазітыўнай перспектывы, я не бачу пазітыўнай перспектывы, нейкай харошай перспектывы, якая можа з намі здарыцца, але я не магла бы жыць, калі б не верыла ў тое, што я раблю. Я веру ў тое, што наш унёсак, што кожная з нас, кожны дзень працуючы, можа наблізіць гэтую пазітыўную перспектыву.
5: Я лічу сабе адным з галасоў.
2: Пісьменніца, журналістка і былая палізняволеная Кацярына Андрэева.
5: У Беларусі, безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
4: У нас уже былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўнена, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
6: Александр Федута, сябра пэн-цэнтру беларускага. Я паслухаў усё гэта з задавальненнем. Мне было вельмі цікава. Адно ўзнікла пытанне да старшыні беларускага пэна, калі ўся імпрэза была арганізаваная з дапамогай пэна Фландрыі. Дык, прабачце, галоўная кніга Фландрыі, легенда пра Ульеншпігеля, дагэтуль не перакладзена на беларускую мову. А чаму? Гэта кніга пра тое, як першы еўрапейскі народ здабыў праз барацьбу незалежнасць ад супердзяржавы, ад Іспаніі. І я думаю, што гэтая кніжка пра барацьбу Йозаў, пра вясёлую барацьбу, пра моцную барацьбу, пра нязломных людзей, Яна мусіць быць на беларускай мове.
7: Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Імпрэза з аднаго боку для беларусаў добра вядомая, бо тыя людзі, якія там выступалі, ўжо шмат давалі інтэрв'ю і дзяліліся сваім вопытам. З іншага боку, гэта вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках гэта дыскусія працягваецца, што пытанне Беларусі працягвае ставіцца, што мы нагадваем пра вялікую колькасць палізняволеных, якія застаюцца за кратамі, пра вялікую колькасць вязняў, сумлення сярод культурных дзеячаў, пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў. І гэта вельмі важна, што мы гэта не хаваем, а перадусім стараемся апублічваць і шукаць падтрымку. Агулам жа я лічу, што свабода слова гэта вельмі важна для любой краіны, а для Беларусі як найбольш.
1: У дыскусіі «Слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі» удзельнічаў, канешне ж, і Алесь Бяляцкі. Чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і ролі культуры для будучай перамогі? Пра гэта з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Аліна Андрыевіч.
2: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другим Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не смирился и протягивая змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, это светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
3: Змагання в нашым выпадку мы яшчэ перамогі не дабіліся. Трэба быць шчырымі і сказаць, што мы яшчэ не дасягнулі тых мэтаў, якія мы ставілі у 80-е гады, у 90-е, калі мы стваралі «Весну». Вось, мы бачылі Беларусь як дэмакратычнай прававой дзяржавай. Зараз гэтага няма, але я перакананы, што мы дойдзем да гэтага шляху і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
2: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
3: Ідзе.
2: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
3: Фактычна, як і ўсе апошнія 150 гадоў. Для беларусаў беларуская мова гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе, і сродак супраціву, супраць дэнацыяналізацыі і расцягвання нас па розных кутках. Для нас наша мова і наша культура гэта аснова, гэта тое, што дасць нам магчымасць выжыць і быць народам у будучыні.
2: А вот сёння ў Беларусі вывучаюць беларускую мову 1,8%. Калі яшчэ вольная Беларусь наступіць праз 10 гадоў толькі, ці можам мы спадзявацца, што татальная русіфікацыя не захопіць нашу радзіму назавсёды?
3: Можам спадзявацца. Я думаю, што не так хутка перайначваюцца народы, а ўлічваючы, што Беларусь незалежная, і мы маем ўсё ж такі сваю культуру і тысячы людзей, якія працуюць дзеля гэтай культуры, як самой Беларусі, так па-за межамі Беларусі. Вось, я гляджу на гэта. Ну, вядома, ёсць крызіс, ёсць вось такое жаданне знішчыць нас як асобны народ, вось, з боку і Расіі, з боку гэтых не самастойных, фактычна каланіяльных, вось, беларускіх ладаў, але тым не менш сіл у нас хопіць вытрымаць это няшчасце. Як казаў свой час Ніл Гілей, перажылі лета гарачае, перажывем і дзірмо сабачы.
2: Скажыце, захаванне беларускай культуры ці дапаможа нам стаць фундаментам для будучыні?
3: Гэта адна з нашых падвалін, адна з нашых краевугольных камянёў, на якім будзе і трымаецца беларускі народ, і будзе трымацца беларускі народ.
8: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, за якімі хочацца быць побак і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алесе.
1: Тым часам у музеі Вольнай Беларусі адкрытая выстава пад назвай «Кропка ўваходу». Выстава дэманструе рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Вядучы выставы Алексей расказвае пра кожную рэч, аддадзеную палітвязнямі ў музеі Вольнай Беларусі.
8: Варта асабліва патлумачыць, асабліва представіць, гэта зубная паста Максіма Знака. Ён даў нам яе не просто так, это не просто рэч, матэрыяльны носьбіт, гэта адзіны носьбіт з літарамі, які яму дазволілі вынесці з турмы. Вось ён там напісаў каля 6 новых раманаў і наогул каля 30 сшыткаў розных тэкстаў. Але з усяго, што мела некія літары і словы, яму дазволілі вынесці толькі вось гэты экспанат, каторы ён і перадаў нам. У нас вельмі простая сітуацыя. Наш урад і яго прадстаўнікі ў сілавых ведомствах лічаць, што слова, праўда, літаратура, любая інфармацыя – гэта тое, што уключае самую вялікую небяспеку для іх асабіста. Гэты страх добра сведчыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа сведчыць, напрыклад, такі артэфакт, пра які толькі дасведчаныя людзі, людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць казаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы, гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захаренка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Так само на этой выставе представлены экспонаты с войны, которая зараз отбывается в Украине, и мы имкнулись показать то, что показывая удел, солидарность белорусского народа с украинскими боярами. Тут представлены речи двух человек. Это один бояр, который пожидал застаться неведомым. Его особистые речи, он воевал у отделе аэроразведки. І таксама асабістыя патчы нашай беларускай ваяркі Марыі Зайцавай, якая загінула ў мінулым годзе, ў студзені 2025 года.
2: Якіх артэфактаў у вас найбольш на выставе?
8: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць до нас, гэта экспанаты в палітвязню. Мы размістілі іх тут, ось такой простай масы. Вы зможаце атрымаць інфармацыю пра носьбіта кожнага з гэтых экспанатаў. Мы можам назваць, калі што. Тут ёсць, напрыклад, боты ксяндза Генрыха Акалатовіча. Ось яны, тут ёсць рэчы палізняволенай Вольгі Класкоўскай, вось яны ў трох гэтыя рэчы. І ўсе гэтыя экспанаты, практычна, людзі, каторы самі былі палітычнымі зняволенымі, знаходзяцца тут сярод нас, яны засведчаць, што гэта практычна той узровень камфорта, які ў цябе ёсць, калі ты знаходзішся ў турме. Гэта вось такая куля, яна вельмі мае незвычайны лёс. Гэта гумавая куля, которая трапіла ў цела беларускага пратэстоўца ў 2020 годзе. Прабыла ў яго целе на працягу 3,5 гадоў яго зняволення ў турме. Потым разам з ёй ён эміграваў таксама, як і Таццяна Астроўская, пераплыўшы Нёман в Літву, і толькі ўжо ў Беластоку праз 4 гады пасля ранення, верасні 24 года, гэтая куля была дастана ў яго сукі. Дакумент, каторы выдалі замест пашпарта палітычнаму зняволенаму Александру Федуце.
6: Александр Федута был политичный изневоленный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб оно з'явилось тут. І я заклікаю усіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсіяў, а ў якасці іх ахвяр або сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
1: З 2022 года музей Вольнай Беларусі атрымаў ад наведвальнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Праз калекцыянаванне артэфактаў сучаснай Беларусі мы імкнёмся асэнсаваць стан нашага грамадства у яго гераічных памкненнях і трагічных выкліках, у яго салідарнасці і на

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоне Ева Бардзілаўская. 18 ліпеня по всем свете отзначается Международный день Нельсона Манделы. День был започаткаваны ААН, как признать унесок змагара с апартеидом лауреата Нобелевской премии миру, былого президента Паўднёвай Африки, у справу миру и свободы. Имен Манделы, які заданы сваім ідэям правёў за кратамі амаль 3 дзесяцігоддзі, названыя правілы, якія фіксуюць стандарты абыходжання з людзьмі ў месцах зняволення. І сёння мы пра гэтыя правілы распавядзем.
0: Каментар.
1: Што такое правілы Нельсона Манделы? Чаму яны названыя ў гонар гэтага праваабаронцы? Правілы Нельсона Манделы ў сваёй больш афіцыйнай назве гучаць як мінімальныя стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі. Іх сутнасць паказаць, што з'яўляецца стандартамі ўмоў утрымання і абыходжання з вязням, куды трэба імкнуцца. У правілах робіцца акцэнт на тым, што яны прынятыя згодна з прагматычнай і прынцыповай кропкамі гледжання. Гэты праект ААН быў започаткаваны ў 1955 годзе і аднавіўся ў 2015 годзе. Ён быў названы ў гонар выбітнага змагара за роўныя правы Нельсона Манделы, бо дыскрымінацыя ў свеце ўсё яшчэ існуе. У якіх краінах дзейнічаюць правілы Нельсона Манделы і ці абавязковыя правілы для выканання? Насамрэч, правілы не маюць такога механізму, як ратыфікацыя. Гэта не дамова паміж краінамі, як, напрыклад, пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Правілы Нельсона Манделы – гэта дакумент мяккага права. Так называюць неабавязковыя з юрыдычнага пункту гледжання дакументы, якія ўстанаўлююць нормы, прынцыпы або рэкамендацыі, закліканыя ўплываць на паводзіны дзяржаў, арганізацый або іншых актараў. Аднак яны не маюць абавязковай сілы, як жорсткае права, напрыклад, закон, дамова або судовае рашэнне. Адна з прычын, чаму правілы не могуць быць дамовай і абавязковымі да выканання, гэта розныя кантэксты краіны і грамадства, у якіх на правілы арыентуюцца як на ўзор. Якія ўразлівыя групы узгаданыя ў правілах Нельсона Манделы? Гэта важнае пытанне, бо правілы былі прынятыя менавіта дзеля недыскрымінацыі, таму яны і названыя ў гонар праваабаронцы, які змагаўся за роўнасць. Ва ўсіх правілаў ёсць толькі адзін прынцып – недапушчальнасць дыскрымінацыі. Тут гаворка ідзе пра расу, колер, пол, мову, рэлігію, палітычныя і іншыя меркаванні, нацыянальнасць, сям'ю, сацыяльнае паходжанне і маёмасны стан. Правілы выдзяляюць асобныя катэгорыі, пад якімі маюцца на увазе уразлівыя групы сярод тых, хто патэнцыйна можа быць зняволены. Гэта наступныя катэгорыі людзей. Асуджаныя зняволеныя. Людзі, пазбаўленыя волі, пазбаўленыя і права на самавызначэнне. А зняволенне не мусіць дадаваць чалавеку дадатковыя пакуты. Таксама гэта асобы з асаблівасцямі псіхічнага і інтэлектуальнага развіцця. Гэта асобы пад арыштам або тыя, якія чакаюць суду, напрыклад, у СІЗА. Гэта вязні па грамадзянскіх справах. Злачынствы, якія яны не здзейснілі, не з'яўляюцца гвалтоўнымі. У некаторых краінах увогуле за такое не пазбаўляюць волі. І гэта з'яўляецца стандартам для ўсіх дзяржаў ААН. Яны мусяць да гэтага імкнуцца. Таму правілы вызначаюць для іх такое ж утрыманне і абыходжанне, як з тымі, у адносінах да якіх ідзе разбіральніцтва.
0: Каментар.
1: Наколькі беларускія месцы зняволення адпавядаюць правілам Нельсона Манделы? Калі сказаць коротка, беларускія месцы зняволення зусім не адпавядаюць гэтым правілам. У законадаўстве яны, вядома, шмат у чым ім адпавядаюць. У нас прапісаныя і правы вязняў, і умовы іх утрымання, і асноўныя прынцыпы правоў чалавека. І толькі законадаўча ў нас зафіксавана, што кожны чалавек мусіць быць свабодным ад катаванняў. Гэта абсалютная свабода, якая ні пры якіх абставінах не можа быць парушаная дзяржавай. Аднак на практыцы гэта ж правіла і парушаецца.
0: Каментар.
1: Правілы Манделы – гэта базавыя правілы, мэты якіх дамагчыся, каб людзі не пакутавалі. Вязні ўжо пакараныя фактам зняволення і пазбаўлення права на самавызначэнне. А палітвязні пакараныя ўвогуле ні за што. Мети зняволення, поводле правилу, гэта оборона громадства і передухилення злочинства, яке йому погражають. Мети зняволення політв'язнів цілком суперечить гэтому, яны з'являються в'язнями за свої погляди, бо просто замінають уладом. Тому, наприклад, правоабаронщий центр «Вясна» і працює. Шмат з того, про що організація пише у медіа, фактично про констатацію порушення у правилах Манделы. Так само про інформаційну працю правоабаронці потребують, каб з політв'язнями обходилися згодно з ними. Гэтага ж яны домагаються про скарги, доклади, адвокацію на різних узроўнях. Варто, каб система змінилася і стала більш гуманною. Гэта основний фокус правоабарони у Беларусі. І для Беларусі сьогодні. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
2: for all. Высокі рапо з жмогу стайсіс весьем.
3: Права чалавека для ўсіх. Всі права людини для всіх.
4: Усе права чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакола ў спіс экстрэмістаў, дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Грузинская полиция склала протокол на белорусского правоабаронцу Романа Кисляка, який вымушана живе у Тбилиси без документов, поведомил Паузирк. Супрацовники помешанной полиции МОЗ Грузии 16 липня пришли до дому до Кисляка и склали протокол за знаходжание в Украине без документов. Как поведомил Паузирку, сам Роман Кисляк полиция шукала особо, якія нелегально знаходятся на территории Грузии. Правоабаронца Азберася Роман Кисляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Кісляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарыла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя захады абароны паводле рашэння камітэту правоў чалавека АН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянне дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6894 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзянін Расіі Дмітры Карчэўны, асуджаны па шэрагу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі пэўны цэнтр, адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны пэн-клуб. 4 сакавіка беларускі пэн-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмістскіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Татьяна Нядбай.
3: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправедлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
2: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на водзе, ні на дзень не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшша. Фестываль «Тутака» – гэта важнае месца, якое аб'ядноўвае беларусаў, якое прадстаўляе беларусаў з розных бакоў, кажа ўдзельнік фестывалю палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Інстытут, які аб'ядноўвае нас, нагадвае нам, што мы беларусы са сваёй культурай, са сваімі складанасцямі і праблемамі, са сваімі магчымасцямі, са сваімі цікаўнасцямі, са сваёй супольнасцю, а таксама са сваёй сімволікай, сваёй культурай, сваімі лідарамі, сваёй ежай. Вось гэтая магчымасць нагадаць сабе сябе, што ў нас ёсць вялікая класная жывая беларуская супольнасць, атуда гэта цудоўны інстытут, які так ужо год за годам гэта робіць і спадзяюся, працягнецца далей.
2: Сам Фадзім Мажэйка прыехаў на фестываль тутака не толькі як удзельнік дыскусіі, але і прыехаў у чаканні цікавых сустрэч і пазітыўных эмоцый, файных канцэртаў і жывой беларускай мовы. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы прыйдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства о 9 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 27 да 30 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Знатнемна і барызына.
6: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
7: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнямы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о колейным арыштаваным ксендзу католіцкім на Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? 616 лет от великого звычайства под Грунвальдом.
8: Та идея вспульной вальки противка врагам позастает.
7: Срэбрны медаль заслужаны культуре Gloria Artis для Фундацыі Вольнасці Дэмакрацыя.
9: Нашым заданнем ёсць спіранне польскіх медіяў, польскай прасы, польскага школьніцтва.
7: Памяць о обуаве аўгустовскай.
10: То есть надаль тэн сам імперіялізм, он ёсць жывы, вэнс то на пэвно даво імпульс да прыпомнення таго.

0: nadniemna i baryzyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj...
3: Radio Racja.
4: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
5: 8 godzina u Polszczy, 9 u Białorusi.
6: Євразвіяс увяў санкцій супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам праходзіць фестываль абуджаных Тутака.
5: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
6: Вайна ва Украіне. Євразвіяс увяў санкцій супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. Пад санкцій трапілі расійскія кампаніі, якія паўстаўлялі для шахедаў і гераняў электронныя кампаненты для павышэння іх устойлівасці перад украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Рада Еўразвязу вырашыла ўвесці абмежавальныя меры супраць адной фізічнай асобы і 5 юрыдычных асобаў, звязаных з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, піша Уніян. Санкцій уведзеныя ў сувязі з жорсткай наўмыснай ваеннай кампаніяй, якая прыводзіць да паражэння грамадзянскай інфраструктуры. Як гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу, санкцыі звязаныя са смяротнымі масавымі ўдарамі па Кіеве ў ноч на 1 і 5 ліпеня. Асобы і арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, уваходзяць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс, у тым ліку займаюцца вытворчасцю беспілотнікаў. Сілавікі 17 ліпеня абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Там з'явіліся прозвішча адразу трох чалавек 2006 года нараджэння. Гэта Арцём Астратаў з Віцебска, Мацвей Сіняўскі з Воршы і Ангеліна Грузінская з Берасця. Усім ім прысудзілі імаверна хатнюю хімію за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 20 году і сілавога здушэння агульнанацыянальных пратэстаў, аўтарытарны рэжым Лукашэнкі пачаў сістэматычна выкарыстоўваць антыэкстрэмісцкае заканадаўства для барацьбы з іншадумствам, ліквідацыі незалежных медыя і пераследу палітычных апанентаў. Максім Вінярскі, былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», знаходзіцца ў Літве ўжо 10 месяцаў. Максім быў засуджаны ў траўні 2021 года на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за быццам бы падрыхтоўку і ўдзелу масавых беспарадкаў. Амаль увесь тэрмін ён адбыў і быў вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня летась. Максім Вінярскі згадаў пра сваё затрыманне і распавёў пра збіццё сілавікамі, якія патрабавалі сведчанняў супраць яго сябраў анархістаў.
7: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця можа і не зусім гэта гераічна гучала па голасе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збівае. Я даволі цвёрда сказаў, што тыя, пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць просто не буду.
6: Пасля гэтага ў базікаўцы сказалі Максіму, што яго доўга шукалі і няўдала затрымалі, таму няма часу яго завозіць на так званую фазенду.
7: Той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтацельна падняў у гору вочы, сказаў, ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання, ты б, гэт, мені ўсё распавёў, гэт, калі б мы зараз ад'ехалі на фазенду на пару дзён. Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць, можа б я тут так і было, але на маё шчасце на фазенду мы не паехалі.
6: Паводле Максіма Вінярскага, ён бачыў кадры з Мікалам і дзядком і разумеў, пра што казаў губазікавец. Ён спадзяецца на тое, што і пры такіх умовах ён бы ўсё адно не даў бы ніякай цікавай ім фактуры. Падляшша. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, працягваецца фестываль абуджаных Тутака. 17 ліпеня на фестывалі стартавала забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна прыцягнула і канцэртная частка. Сёлета на фестывальнай сцэне выступяць гурты «Без нас», «Вэдзецюкі», «Анастасія Рыдлеўская» ды іншыя. Музыкі, якія выступалі на Тутацы ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для них.
2: Я не стомлюсь сказать про то, что самое главное для меня мероприемство фестиваля – это наметовый лагерь. Я ночью в намете разом с семьей. И самое главное, самое интересное, самое веселое – это аккурат вечер, когда мы все собираемся нашими белостоцкими сябрами, знакомыми и незнакомыми, долучаемся до огульного стола, огульного вогнища, и это просто незабывная атмосфера.
8: Цікаво, ну, бачить эту атмосферу и шмат знакомых, как бы там с Познани тусовка. А что я от себе, как бы, несу? Ну, свой гук.
9: Тут не за счет добро отрывливалось, потому что ранее, когда была недосконалая аппаратура, в лесе выучить не так просто, потому что все отбивается от этих древов. Але потом пришел новый час, новые технологии, и теперь все стабильно. Для меня это такая история и сучасность. Ой, была такая номинация на рок-коронации колись.
6: Концертная частка фесту тут окасили табу делать три дни. От пятницы 17 липня до недели 19 липня уключно. Гостей чекают не только у вас на выступе артистов, а и размовы с ними на панели неформальные гутерки. Их проведет наша коллега Марина Савицкая. Больше новина узнаете на сайте racja.com, где в наших социальных сетках черговый информационный выпуск раз годину.
3: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
5: Сегодня у польско-белорусским помежжи переменная облачность. Днем можно сподеваться дождю и навальниц. Ветер слабый, 4-6 метров за секунду, тиск ниже за норму. Температура поветра днем от 24 до 28 градусов.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Добрый день. У субботу, 18 липня, витаю вас, Андрей Степанюк. Починаем субботний живой эфир с Радио Рация, який будет протягиваться до 11 годины по водле польского и 12 по водле белорусского часу. Сегодня имянины отзначают Варвара, Ганна, Лизавета, Апанас, Сергей, Каролина, Арнольд, Емельян, Камила и Шиман. Усім имянинникам жадаю усяго найлепшага от белорусского Радио Рация. Жадаю так само усяго найлепшага тим, як і я, у той же день 18 липня народилися, а у минулым... Такий ж день, між іншим, народилися у 1918 році Нельсон Мандела, президент Південно-Африканської Республіки, лауреат Нобелівської премії міру. У 1933 році Євген Євтушенко, російський совєтський поет, сценарист, кіноартист, фотограф і кінорежисер. А в 1939 году Генач Шутау, белорусский мастак, график. А в нашем эфире у найближайшие 3 годины будем, как завсёды, информовать вас про важные подеи, которые отбываются не только в нашем помежжи. И что зрозумело, будем часто на фестивале Тутака. А пока что, зычу вам доброй раницы и еще лепшего дня. Заставайтеся разом с белорусским Радио Рация. А уже пошла первая песня «Субботний комментар рации».
3: Раница с рацией.

0: 11 chwilin pośle 8 u Polszczy i pośle 9 u Białorusi. Wysłuchajecie sobotnią ranicę z racją. I tak jak ja skazał, mnoha budzie praw festiwal tu taka, jaki odbywajca niedaloka Białostoka w uroczyszcze Baryk. I na jakiś jechali się Białorusy z usiego świata. I komentar tak samo będzie tam już przyświeczony. 6 raz blizu Białostoka przechodzić festiwal aburzanych tutaka. Za hety ja niekalki hadów fest zmianił się, a sioleta uwachotne jego zrobili płatnym. Tym niemniej tutaka zostaje się ważnym miejscem, gdzie Białorusy rozkidane ja po różnych krajach świata mogą zabrać się razem, a czuć duch białoruskości i akunąć się u prostory rodnej mowy i kultury. Komentuje Jana Zapolskaja.
1: Коментар рации.
2: Фестываль абуджаных тутака ёсць унікальнай з'явай для беларускай дыяспары. Ён ператварыўся з чыста культурнага мерапрыемства ў фундаментальную прастору свабоды і грамадзянскага сталення. Заснаваны пасля завяршэння гісторыі легендарнага басовішча, фэст атрымаў сімвалічную назву абуджаных, бо менавіта ў 2020 годзе беларусы ўпершыню ў такой колькасці абудзіліся да сваёй грамадзянскасці і свабоды. Важнасць фэсту тутака для дыяспары выяўляецца ў некалькіх ключавых аспектах. Па-першае, гэта для многіх беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, бяспечная гавань, дзе можна на некалькі дзён запаволіць тэмп і адчуць сябе па-сапраўднаму дома. Арганізатары падкрэсліваюць, на фэсце за свабоду не змагаюцца, у ёй жывуць, ствараючы вобраз той Беларусі, пра якую мараць. Яшчэ падзея ва ўрочышчы Барык лічыцца найбуйнейшай сустрэчай беларусаў у свеце, якая аб'ядноўвае як мясцовую беларускую меншасць, так і эмігрантаў з розных куткоў планеты, ад Варшавы і Вільні да Бельгіі і Злучаных Штатаў. Гэта месца сустрэчы для ўсіх. Фестываль выступае і галоўнай пляцоўкай для сучаснай незалежнай культуры, дзе побач з легендамі выступаюць маладыя і менш знаныя выканаўцы, а праграма ахоплівае не толькі музыку, але і тэатральныя эксперыменты, кінапаказы, дыскусіі на актуальныя тэмы ад легалізацыі ў еўразвязі да будучыні Беларусі ці тых жа перспектыў правядзення круглага стала з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Выконвае фэст і важную асветніцкую ролю праз майстар-класы па традыцыйных рамёствах, лекцыі па гісторыі, напрыклад, пра паўстанне 1863 года і заняткі па беларускай мове. Само слово «тутака» – «тут» сімвалізуе закаранёную сувязь чалавека са сваёй зямлёй, якая захоўваецца нават у эміграцыі. «Тутака» нязменна падтрымлівае і дух яднання праз акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Гэта прастора, дзе беларусы могуць падзяліцца сваімі планамі і адчуць падтрымку супольнасці, што крытычна важна для захавання маральнага духу дыяспары. Такім чынам, «тутака» – гэта не проста культурніцкі фэст, а жыву вы праект, які дапамагае беларусам захоўваць сваю ідэнтычнасць. Яна Запольская, Беларусь.

0: працює. Білосток Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Я сподіваюся, що все ж таки надвор'я не буде перешкоджати удільникам фестивалю Тутака у тим, каб усе гэтыя ж імпрэзы, якія там запланавалі, запланаваныя, маглі адбыцца. Але з другога боку, з таго, што памятаю, калі былі басовішчы, то калі нават быў вялікі дождж і вялікае балота, то таксама удзельнікі умелі добра гуляць, добра бавіцца, бо у тым справа, што калі побач з табою сапраўдныя сябры, то нічога не перашкаджае. Ну, але што ж, трэба ўсё ж такі пра надвор'е сказаць, а ў тым жа надвор'і, у прагнозе надвор'я гаворыцца аб тым, што сёння пераменная воблачнасць, ну і ўсё ж такі днём можна спадзявацца дажджу і нават навальніц. Не заўсёды гэта праўда, ну, але так прынамсі на гэтую хвіліну прагназуюць сіноптыкі. Вечер у нашым памежжы слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 24 до 26 градусаў, у Гародні 25-26 градусаў, а ў Бельску Падласкім і Гайнаўцы 25 до 27, а ў верасці, як заўсёды, найцяплей, ад 26 до 28 градусаў. Вечарам гэтая ж тэмпература таксама будзе яшчэ даволі высокая, ад 19 до 23 градусаў. Ноччу мае быць таксама воблачна і тэмпература 16-18 градусаў, вечер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра далей воблачна, а тэмпература ад 24 до 26 градусаў. Толькі пра надвор'е, а цяпер ужо са сваёй праграмай «Часам не да законаў» чакае Владзімір Лапцевіч.
2: «Часам не до закону». Программа Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения закона ці вышварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Гарадзенскі областный суд отправил за краты 34-гадовага жыхара Бакштаў Гродзенской области Александра Аудзевіча. Яго осудили одразу по 5 криминальных артыкулах: садзейнічанне экстремистской деятельности, распальванне варожасці, организация деяння, что порушают громадский парадок, поклёп на беларускага диктатора и образу яго. Докладный термин прысуду после закрытого суда не агучваўся, але вядома, что Аудзевіч уже отбывае покаранне у колонии. Яго затрымалі при канцы минулого году тип на початку гэтага.
2: Часам не до законов.
3: Витебский областный суд осудил 20-годового Артема Астратова по обвинувашиванию в содеянии экстремистской деятельности. Его имя и прозвище заявились у пералику особ, дотышных до экстремистской деятельности на сайте МУС. Там позначено, что у хлопца судимость не погашена, и это может означать, что он осужден до хатней химии. Молодый человек, выпускник Витебской школы номер 4, у старейших классах был пераможцем юридичной олимпиады, организованной у Полоцким державным университетом.
2: Часам не до законов.
3: По аналогичным артыкуле той же Витебский облсуд осудил 20-годового Матвея Синявского за Орши. Верогодно ему призначили хатнюю химию. Матвей вядома як гулец хоккейной команды «Локомотив Орша». У 2019 году хлопец выступал за сборную Витебской в области.
2: Часам не до законов.
3: Ахвярой того ж політичного артикула стала и 24-годовая меншанка Александра Чахович, так само осудженная до обмежевания воли без накирования у поправчую колонию открытого типу. Девчина працевала у медицинской сферы.
2: Часом не до законов.
3: За нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі і шматдзетную маці з-пад Менска, 33-гадовую Эльвіру Ілліну. Жанчына – уладальніца івент-агенства. Верагодна, ёй таксама прысудзілі хатнюю хімію.
2: Часам не да законаў.
3: Беластоцкага палітычнага эмігранта Анатолі Вайцяхоўскага, які цішком вярнуўся ў Беларусь праз так званую камісію па вяртанні і стаў героем прапаганды, ўсё роўна асудзілі. Яго імя з'явілася ў міліцэйскім спісе экстрэмістаў. Вайцяхоўскага, нягледзячы на спрыянне прапагандзе, асудзілі, прычым адразу па 4 палітычных артыкулах: заклікі да санкцый, паклёп на беларускага дыктатара, абразу яго і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мінімум, які ён мог атрымаць па гэтых артыкулах, 4 гады калоніі. Аднак Вайцяхоўскаму, верагодна, далі хатнюю хімію. Тым не менш, ён застаецца так званым экстрэмістам з усімі абмежаваннямі, якія вынікаюць з гэтага статусу.
2: Часам не да законаў.
3: 17 ліпеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 чалавекі.
2: Часам не да законаў.
3: У Рэчыцы на метызным заводзе супрацоўнікі КДБ раптам пачалі масава выклікаць работнікаў прадпрыемства, якія ўлетку 2020 года ставілі подпісы за Віктара Бабарыку. Прычым датычна іншых альтэрнатыўных кандыдатаў, нават Святланы Ціханоўскай, не пытаюць. Людзей апытваюць пра тое, што іх не задавальняе ва ўладзе. Некаторых прымушаюць пад дыктоўку пісаць пакаяльныя цыдулкі, дзе прызнавацца ў тым, што памыляўся, што не зарыентаваўся ў грамадска-палітычнай сітуацыі, у чым цяпер моцна раскайваюся і абавязваюся надалей не здзяйсняць падобных правапарушэнняў. Таксама у людзей правяраюць тэлефоны. Праваабаронцам вядома пра звальненне некаторых работнікаў нібы паводле пагаднення бакоў пасля вяртання з такой размовы.
2: Часам не да законаў.
3: На менскай кватэры даследчыка сталінскіх рэпрэсій на Аршаншчыне Ігара Станкевіча, які зараз жыве ў эміграцыі, прайшоў ператрус, здзейснены супрацоўнікамі КДБ. У знаёмых Станкевіча распытвалі пра ініцыятыву «Нацыя лідараў», якая ладзіць анлайн-курсы па розных накірунках – ад грамадскага актывізму да складання ўласнага радаводу. Пазней стала вядома, што ператрусы ў Менску прайшлі мінімум яшчэ ў 3 чалавек. Прычым супрацоўнікі КДБ пабывалі не толькі ў іх кватэры, але і ў кватэрах іх сваякоў ці блізкіх. Іх цікавіла тое самае – датычнасць да прызнанай у Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем ініцыятывы «Нацыя лідараў».
2: Часам не да законаў.
3: Вядомую грамадскую актывістку, 79-гадовую Ніну Багінскую, сілавікі затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі дагляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты не вярнулі.
2: Часам не да законаў.
3: У ліпені 3 вядомыя брэнды адзення і этнатавараў Honor, LSTR, Адзення і Рагна амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Афіцыйна прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам стала вядома, што ўладальнік адной з крам быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт яго соцсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Радыё-рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: Дзявятая гадзіна ў Польшчы, дзясятая ў Беларусі.
4: Зяленскі дазволіў адкрыццё архіваў па справе валынскай разні і далейшай эксгумацыі. 21-гадовай беларусцы адмовілі ў Польшчы ў міжнароднай абароне. На Падляшчы праходзіць фестываль абуджаных тутака.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Варшава, Кіеў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі ў пятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знешнай разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзей на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксгумацыйных працаў. Прэзідэнт Украіны так матываваў гэтыя рашэнні. Цытата. Прыярытэты зразумелыя. Усім нам у Еўропе патрэбныя добрасуседскія, роўныя і ўзаемавыгадныя адносіны, заснаваныя на павазе. Польшча аказала значную падтрымку Украіне пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі. І мы ўдзячныя Польшчы за гэта. Абарона незалежнасці Украіны непасрэдна абазначае ўмацаванне незалежнасці Польшчы і выклікі бяспекі, з якімі сёння сутыкаецца Еўропа, могуць быць вырашаныя толькі праз супрацоўніцтва, у прыватнасці супрацоўніцтва паміж свабоднымі народамі нашага рэгіёну. Гаворыцца ў паведамленні Зяленскага. Паводле звестак польскіх гісторыкаў, у ліпені 1943 года падраздзяленне ўкраінскай паўстанчай арміі УПА здзейснілі скаардынаваныя атакі на прыблізна 150 населеных пунктаў на Валыні, у якіх пражывалі палякі, што завершылася злачынствам, вядомым у Польшчы як валынскі генацыд. Усяго, паводле ацэнак даследчыкаў, у перыяд з лютага 1943 году па вясну 1945 года на Валыні і ва ўсходняй Галіцыі было забіта больш за 100 тысячаў палякаў. Лічыцца, што злачынцамі былі чальцы арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў, групоўкі Сцяпана Бандэры і падпарадкаванай яму УПА. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Экстрэмістам абвясцілі пераможцу ў юрыдычнай алімпіядзе. 20-гадовы Арцём Астратаў быў асуджаны Віцебскім абласным судом паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». 17 ліпеня яго імя і прозвішча з'явілася ў гэтак званым спісе экстрэмістаў ад Міністэрства ўнутраных справаў. Верагодна, яму прызначылі хатнюю хімію. Арцём – выпускнік Віцебскай школы номер 4. У школьныя гады ён паглыблена вывучаў замежныя мовы. У малодшых класах быў удзельнікам алімпіяды па беларускай мове. У старэйшых стаў пераможцам юрыдычнай алімпіяды, арганізаванай у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Тады ў Астратава неаднаразова бралі інтэрв'ю дзяржаўныя выданні, дзе ён казаў, што марыць паступіць у Віцебскі універсітэт і стаць настаўнікам. Піша праваабарончы цэнтр «Вясна». 21-гадовая беларуска Вераніка Праслава атрымала адмову ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Яна чакала рашэння 2,5 гады. Дзяўчына прыехала да сястры, якая ўцякла з Беларусі пасля завядзення на яе крымінальнай справы, пасля падзеяў 20-га года. Дзяўчына лічыць, што ёй небяспечна вяртацца ў Беларусь.
5: У жонт пасчытал, што недастаточна аснаванні, что на мне не было арестов, не было задержаний, не было судебных каких-то разбирательств по моему имени. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица.
4: Лидер руху «Солидарность разом» Вячеслав Сиучек лечит, что отмова прославе не приватная справа. Тут и треба глядеть глубей.
6: Я связываю это решение не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальные гуманитарные гуманитарная катастрофа. И наогул ни один громадян Беларуси сегодня не застрахованы от того, что он трапит под криминальную справу.
4: Вячеслав Сиучек связывает отмовы белорусам у международной обороне в связи с переездом офиса. На его думку, все отбывается по аналогии с Литвой. А Вероника Прослава обскарживает отмову, бо вертаться ей в Беларусь саправды небеспечно. Падляша. Фестиваль обуджаных тутака – это не только культурная и адукационная пляцовки. Знайшли свое место на импрезе так само дискуссии на политичные и громадские темы, а так само не засталося поза увагой питание до помоги былым политичным зневоленным. Кажа Ганна Федоронак, директор шелтера и фонду «Притуляй мені».
7: Мы тут збираем гроши на допомогу шелтеру нашему для політв'язнів. И гэта все речи, что мы зараз не продаем, а меняем донаты. Гэта зроблены руками нашими, моими особисто, Олеси Буневич и нашими жыхарами шелтера. Беларусы як ехали, так и едут. Выходят 5-6 годов отсидевши, нават может даже больше час выдать, бо прошли такие термины, где их выходят на волю. И они приезжают до нас, и они приезжают с семьями, с детьми. И 2 месяца они у нас живут дарма, и мы допомагаем легализации, спецелям, с усими.
4: Набывши на фестивальном кермаше речи от фонду «Притуляй мяне», можно таким чином долучиться до допомоги былым политичным зняволеным до их семьям. Больше новина узнайдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гати».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Днём можна спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 24 да 28 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першы трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 18 ліпеня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 7 хвілін, у Беларусі зразумела на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне у нашым эфіры будуць і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў. Беларуская радыё «Рацыя».
0: Раніца з рацыяй.

0: Дорожнє радіо FM.
1: Сьогодні много об тим говоримо, але у нас надзвичайний гость. Я скажу тільки, що в урочище Барик, недалеко городка на Білосточині, відбувається фестиваль Тутака. А у нашій студії наша журналістка, наша кореспондентка, вельми працавіта я у апошні дні, Марина Савіцька, яка я від початку сочить за подіями на фестивалі і інформує, аби їх усіх слухачів Радіо Рація. Добрий день, Марина.
2: Добрий день, добрий ранець. Мені здається, що, ведаєте, тут така історія, що може бути працююча, але може бути і відпочиваюча, тому що тільки-тільки працювати на фестивалі тут така не отримується, тому що там усі зони, які тільки є на плясовці, вони схиляють себе, ні-ні, але для того, аби отримати усі задоволення від цього чарівного феєричного життя.
1: Супер. Я бачу, що ти все ж таки не змучена, хоча амаль недавно вернулася тут таки, за хвилину знову на неї їдеш, але ти вельми так подробязно інформуєш об тим, що там відбувається. Скажи, може, сьогодні, у гэту хвилину, про своє уражанні з гэта ж фестивалу.
2: Мені падається, що фестиваль Тутака – гэта не столькі музична падзея, а хутчэй такі, ведаєш, великий пікнік для усієї сім'ї. Тому що там є і локації для дітей, які вельми активно себе поводять у тим ліку.
1: І на щастя, є там так само дітей, бо це важливо.
2: Так, і мені падається, що ось акурат у виходні, у суботу-неділю, їй буде ще куди більше, тому що не будемо забуватися про те, що п'ятниця – це все ж таки працівний день. Шостка людей, може бути, не доїхала праз менавіта гэтую причину. До всього іншого є концерти, є моє любі мої феєричні музики, яких я вельми-вельми люблю. Політично-громадська історія так само розгорнута. Тим більше, що, буцім би, учора відбувалася панель при уділі представників Народного антикризисного управління, але затим я гэтых же самих людей бачила у районі сцени, як вони так само відпочивали під... Я думаю, що відкриття для многих гэтага году, гэта гурт... Амаль что Белостоцкий, под Белостоцкий, я бы сказала так, Рима. И так сама Анастасия Рыдлевская, конечно, она такая магичная девчина. И вельми мне приемно, что учора на панели неформальной гуторки у меня отрымалось и поразмовлять. И с першими, и с другими. Наста была не одна, и она была с Сашем, со своей патрымкой. И это все складает некое такое огульное уражение про то, что фест с усих боков насычно. Это классно.
1: Вельми чашка рассказать, что перед нами, бо гэтага вельми много, але на что такую особливую увагу хотела б ты ж вернуть, ну, сёння, на якія падзеі, на фестывалі ты звернеш асаблівую увагу.
2: Зараз у нас колькі? 9-15, умовно, так? Дык вось, спадарства, усі актыўнасці пачынаюцца а 10. Вось а 10, калі ласка, прыязджайце і будьце там да 2 гадзіны ночы.
1: Або што... і пазней.
2: Так, там вельми вялікая праграма. У прыватнасці будзе сёння сустрэча са Святланай Ціхановскай. Неформальная гутарка. Максим Знак долучится, и он будет не только размовлять, а лишь еще и спевать. А еще будет прогляд фильма «Кто не бачил, весь докладно варто». «По шерым небом» от Мары Тамукович. Ну и концерт, конечно, сегодня у приватности. Чорноброва, Винсент и Дитюки. Шмат іншого. Буде там и йога, коли спинка болить, вот это все до тутки так само.
1: Ну то... Думаю, что многие из наших слухачов еще разважают, чи поехать сегодня. Я тому так, коли говорю про прогноз на двор, я то так само гляжу за окно, але на жаль, у Белостоку почал падать теперь дождь. Иде дождь. Маю надежду, что до городка он не дойдет.
2: Може быть, але калі што, мне падаецца, што атмасфера там настолькі цёплая, што сакрэю, усё ў парадку будзе.
1: Я таксама ўжо гаварыў, што калі былі басы, калі было басовішча, то дождь ніколі не перашкаджаў, нават калі там вялікае балота было. Але вяртаемся да фестывалю. У першыню Тутака, на Тутаку уведзеныя квіткі за ўступ. Это, здаецца, 150 злотых за... за усе гэтыя дні. Чи на твою думку паўплывала гэта на колькасць удзельнікаў на Тутацы?
2: Мне падаецца, што так, таму што не будзем забывацца, што многія беларусы ў эміграцыі, яны лічаць гэтыя самыя грошы. Але мне падаецца, што фестываль цалкам мае права на тое, каб усталёўваць гэтыя правілы. Таму што на плячах гэтых людзей вельмі вялікая праца. Просто безліч праца. Нават учора у аднаго з валанцёраў былі народзіны, і ўсё адно ён працаваў. То бок, гэта людзі, якія заязджаюць далёка да чацвярга, калі афіцыйна пачалася тутака, і з'язджаюць задоўга пасля. Таму мне падаецца, што квіток гэта тое, чым мы можам патрымаць. Ну і яшчэ мне падаецца таксама, што вельмі слушную, прыгожую гісторыю мы зрабілі, таму што прадаставілі некалькі квіткоў для экс-палітвязняў і не забываюцца пра тое, што адбываецца ў гэтай хвіліны ў Беларусі.
1: Ну, зрэшты, ўсё ж такі трэба прывыкаць, што культура не дармовая там. Але я ведаю некалькі розных тыпу імпрэзаў у жыцці рабіў, што вельмі цяжка людзей прызвычаіць да таго, каб яны захацелі за гэта таксама заплаціць. Але вяртаемся. Добра. Ёсць людзі, якія заплацілі, гэта вельмі важна і вельмі добра, бо гэта сведчыць аб тым, што ёсць сэнс арганізаваць такія спатканні. Бо тут так гэта не толькі фестываль, аб гэтым ты таксама гаварыла ў сваіх карэспандэнцыях. Гэта вялізная сустрэча беларусаў з усяго свету.
2: Гэта сапраўды так і ёсць. І больш за тое, мы нават учора, калі былі на пляцоўцы, мы бачылі сцягі не толькі ўласна беларускія, бела-чырвона-белыя, але ж яшчэ і польскія, але ж яшчэ і літоўскія, але ж яшчэ і ўкраінскія. Мне казалі, што людзі са штатаў нават прыехалі. Гэта пра яднанне, гэта пра сапраўдную суполку.
1: І да таго яшчэ таксама маё адно пытанне. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панелі нефармальныя гутаркі, якія вядзеш ты, як журналістка. Скажы пра гэтыя сустрэчы, што ўжо было, а што яшчэ чакае удзельнікаў фестывалу.
2: Адметна, што адбыліся пакуль што толькі дзве такія сустрэчы. Гэта, ўласна, тыя самыя калектывы, якія выходзілі на сцэну учора. Адна была размова з Анастасіяй Рыдлеўскай, яна была па-беларуску і сабрала галоўным чынам беларусаў. Хтосьці ведаў нас, то хтосьці не зусім, але шмат што мы распавялі не толькі пра музычную дзейнасць Рыдлеўскай, але ж яшчэ і пра мастацкую, але ж яшчэ і пра жыццё, таму што не сакрэт, што Настя яшчэ вельмі адкрыта размаўляе пра свае псіхалагічныя праблемы, як гэта перажыць. Таму мне падаецца, што гэта была не толькі культурніцкая размова, але ж яшчэ і такая чалавечая, вельмі шчырая. Мне гэта вельмі спадабалася, я гэта вельмі цаню. Дзякую вялікі Наста, Саша, удзельнік я мяне ў учорашняй сустрэчы. І другая падзея была з Рімай. І вось тут яна адбывалася па-беларуску і па-польску адначасова, сабрала як беларусаў, так і палякаў. І для нейкіх людзей гэта было знаёмства з калектывам, але прыйшлі яшчэ людзі, якія проста гадамі ведалі гэты гурт з 2000-х там ажно. Дарэчы, сімвалічна, што сам калектыў склаўся 14 лютага, прыгожая такая дата, бах. І наперадзе таксама наш сёння, у прыватнасці, мы будзем размаўляць з Максімам Знакам. І таксама пад маркай нефармальных гэтых сустрэч будзе ладзіцца сустрэча з Светланай Ціхановскай, ведаў не я, але тым не менш таксама запрашаю, думаю, што варта звярнуць увагу менавіта на гэтую гісторыю. Ну і будзем размаўляць мы амаль што з усімі ўдзельнікамі калектываў. Гэта Чорнаброва, гэта Дзюцюкі, гэта Bizarre Objects, без назвы, разбітае сэрца пацана. І для мяне асабліва неяк так каштоўна, што адкрытыя да гэтых гутарак. І як навічкі, якія яшчэ толькі шукаюць сваю аўдыторыю, шукаюць падтрымку, так і людзі знаны ўжо. Таму што Дзюцюкі гэта той самы калектыў, за які прагаласавала публіка тутакі. Як той самы бэнд, які яны найбольш чакаюць менавіта ў гэтым годзе. Клас?
1: Ясна. Вельмі дзякую за тое, што знайшла ты час, каб наведаць нашую беластоцкую студію. З таго, што разумею, што ўжо праз хвіліну адпраўляешся зноў у гарадок. Так што вельмі, вельмі дзякую за гэтую размову. І што ж, чакаем чарговых карэспандэнцыяў.
2: Дзякую вялікі за запрашэнне. Была рада зноў тут пабываць. Ну і, канешне, будзем трымаць радыёрацыю, тым, што адбываецца на фестывалі тутака.
1: Дзякую.
2: Дзякую.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Координаційна рада виказала спочування у зв'язку зі смертю американського сенатора Линдзі Грэма, відзначивши його підтримку демократичних сил Білорусі і боротьби білорусів за свободу. У 9-й день після смерті сенатора спікер координаційної ради Артем Брухан у коментарі Радіо Рація відзначив, що зі смертю Грэма білоруський демократичний рух стратив одного з важливих союзників у Злучених Штатах.
2: По-перше, це був великий сябр справді білоруського народу, білоруського громадства, займав принципову позицію до чинення до режиму. І мені подається, для американської політики це вельми важливо, коли чоловік і робить, і каже те, що справді думає, і притримлюється принципу. Тому, звісно, це велізарна страта. Але він заставив політичний свій проєкт, це закон, ці санкції, дочинення до Росії, режиму Лукашенки, можливо, цей політичний проєкт все ж таки буде прийняти. Я думаю, що це так само така нейкая спадщина, побачимо. Але так, справді, це страта для нас, бо втратили ми вельми моцного союзника у Злучених Штатах Америки. Але при гэтым варто розуміти, що агулам без союзників, демократичної сили, без підтримки міжнародних партнерів, звісно, були в більш складаній ситуації. Це ось кейс Венесуэлы, і він демонструє, коли у опозиції є союзники, это так само дає можливості впливати, домовлятися і використовувати это. І нельга ні в якому разі цих союзників губляти.
3: Для нас усіх так само постать сенатора Линдзі Грэма уявляє цікавість з шестої позиції, що ми вже привикли, що, звичайно, білоруське питання у США підтримували демократи. А гэты сенатор относится до республіканського блока, до того, що він вельми такий цікавий бессеребрник. Його колеги відзначають, що він був тим сенатором, який не заробив шмат грошей на своїй посаді. Цікава і сама американська система сенаторства, бо навіть ходять такі шутки, що місце Линдзі Грэма може зайняти навіть його сестра, покуль не буде обраний новий сенатор. Во всім гэтым даецца знакі і той, што недавно была такая онлайн-дыскусія, прысвечаная ўзаемадзеянням Беларусі і Украіны. І сярод іншага эксперты адзначылі, што як Украіну, так і Расію крыху напружваюць, так мовіць, адносіны паміж Беларусію і США. Канешне, мы разумеем, што натычыліся і вызваленню палітвязняў, і эканамічных пытанняў. Тым не менш, якія на сёння могуць быць перспектывы гэтых самых адносінаў Беларусі і США з уліком інтарэсаў тых жа краін-суседак і агулам пытанняў бяспекі ва ўсім рэгіёне?
2: Ну, зразумела, мы знаходзімся ў кантакце з амерыканскімі дыпламатамі. Я асабіста сустракаўся з амерыканскімі дыпламатамі. Мы шмат пра што размаўлялі, і пра вызваленне палітвязняў, і пра нашы планы. Таксама я распавядаў пра прапанову круглага стала. І гэта сведчыць пра тое, што ў Злучаных Штатах Амерыкі так ці інакш ёсць інтарэс да Беларусі. Я просто думаю, што Лукашэнку вельмі было бы патрэбна і вельмі хутка вызваліць хутчэй нават усіх палітвязняў. Яму вельмі важна зрабіць нейкі крок, каб зноў прыцягнуць увагу да сябе і перазапусціць гэты дыялог з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але выглядае так, што чамусь ён не хоча ці не можа гэтага зрабіць. І гэта памылка. Гэта памылка. Яму ўвогуле раней было патрэбна гэта ўсё рабіць. Але пакуль, зноў жа, па нейкіх прычынах рэпрэсіі не спыняюцца, працягваюцца, нават пасяляюцца. Мы бачым, як знішаюць нацыянальныя арыентаваныя крамы. Гэта сапраўды будзе замінаць вось гэтаму палітычнаму дыялогу паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і рэжымам Лукашэнка. Я думаю, што перспектыў зараз менш, а хутчэй будзе зноў палітыка ціску на рэжым Лукашэнкі, калі ён не пачне рабіць хоць нейкія крокі.
3: Таму ці ёсць імавернасць сапраўды чакаць, што зараз можа быць вызваленне новай партыі палітвязняў, бо нешта даўно мы нічога не чулі пра гэта.
2: Працэя, я так разумею, ідзе не публічная, але складана сказаць сапраўды. Я шчыра кажучы, быў упэўнены нават, я думаў, лічыў, што да дня незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі і адпаведна дня незалежнасці Беларусі 3 ліпеня будуць нейкія вызваленні, але гэтага не адбылося. Ну, там мінімальная, да, там 28 чалавек. І гэта дзіўна.
3: І то бок, наприклад, не будзе таких навінаў і сустрэчы перамоваў до канца гэтага года, то можам сказаць, што гэты трэк ўжо спынены беларуска-амерыканскі па вызваленні палітвязняў.
2: Я думаю, што пра спыненне трэка можна будзе казаць, калі пасля выбару ў кангрэсе. Калі да выбару ў кангрэсе яшчэ будуць вызваленні, то магчыма трэк працягваецца. А калі нічога не адбудзецца да выбару ў кангрэсе, то так, магчыма, поставілі на паузу. Але пакуль выглядае так, што нейкая праца, я ўпэўнены, вядзецца, то бок рана казаць, што ўсё там паставілі на паузу ці закрылі гэты трэк. Хутчэй за ўсё ён ёсць, проста там нейкія складанасці адбываюцца.
1: Так само стало ведомо, что свою посаду покидает еще один важный представник американско-белорусского керунку. Наместник помощника дзяржсакратара Злучаных Штатов Америки Кристофер Смит. И он курировал белорусскую тему у дзярждепартаменте, вел перамовы с белорусскими уладами и удельничал у вызволении политвязням.

4 гады прайшло з таго часу, як у Беларусі з'явіўся апошні народны пісьменнік. 2 гады, як краіна атрымала новага народнага паэта. Але справа не ў датах. Да гэтага званне народнага пісьменніка прысвойвалі ў 1995 годзе, а народнага паэта ў 1992. Справа ў тым, каго сёння называюць народным. Апошнія 2 лаўрэаты правераныя цалкам лаяльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя. Народны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рымарк не быў народным пісьменнікам Нямеччыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі? Правільна, па-беларуску. Аднак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблінай савецкай версіі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 10-я година в Польщі, 11-я у Білорусі.
3: Гука оператора Юрія Трашчинскага унесли у спіс экстремістаў. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцій за мяжой, констатуе Павел Латушка. Малітва народнай мове. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства.
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Репрессии в Беларуси не спиняются. Как стало известно, особые известки гукорежиссера Юрия Трашчинского 17 липня появились у перелику громадян, дотычных до экстремистской деятельности, которые ведет Министерство внутренних справ Беларуси. Из обновленного списка выникает, что он уже отбывает призначенное судом покарание. Как поведомляет Белорусская ассоциация журналистов, 4 травня Гомельский областный суд признал Юрия Трашчинского виноватым поводле артикула «Удел у экстремистском формировании» и присудил ему 2,5 года позбавления воли у колонии агульного режима. Подставой для криминального переследу стало сотрудничество Трашчинского с белорусским радио «Рация», которое белорусские улады признали экстремистским формированием в студені 2024 года. А кроме позбавления воли, Сергей Соловский призначил Юрию Трашчинскому штрафу по мере 500 базовых величинів, это 22,5 тысячи белорусских рублей. Юрий Трашчинский обскардил присуд, однако 7 липня Верховный суд покинул решение Гомельского областного суда без изменов. Силовики затримали Трашчинского лета в листопаде после его приезда с Польши в Минск. Спочатку его арештовали на 15 суток по поводу административного артикула, але после отбытия административного арешта на волю он не вышел. За гэты час супраць яго распачалі крымінальную справу, пасля чаго мужчыну перавялі за крэсці на осечы ізалятар нумар 1, а напярэдадні суда это паваліў гомельскі СІЗА. Юрый Трашчынскі больш за 20 годзі працаваў гукааператарам у Белтэлерадыёкампаніі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 20-га года ён падпісаў петыцію супраць гвалту з боку сілавых структураў. Грузинская полиция склала протокол на белорусского правооборонцу Романа Кисляка, который вымушенно живет в Тбилиси без документов. Как поведомил Кисляк, полицейские пришли до его дома 16 липня подчас рейду по вышуку нелегалов. Они были озброены с пистолетами, потелефоновали в департамент миграции МОЗ и вырашили, как я сам заявился 21 липня, рассказал Кисляк. Термин деяния белорусского паспорта Романа Кисляка скончился в лютом 2024 года. Его немагчыма поменять в амбасаде Беларуси в Тбилиси. Часовое посвящение особы от грузинских уладов так само состарило. Новое право оборонцу не дали. Беларусы стали менш актыўнымі падчас палітычных акцій і розных іншых падзей за мяжой, констатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павал Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычын.
4: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-й год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсінцаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў прокурора Международный криминальный суд, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім, паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
3: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі Тутака. У прыватнасці ён выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць адным са сцэнараў пачатку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таксама на дыскусіі гучалі і іншыя меркаванні на гэтую тэму, у прыватнасці ад кіраўніка беларускага радыё «Рацыя» Яўгена Вапы. у неделю, 19 липня, у православном приходе народжения Пресвятой Богородицы у городку под Белостоком пройдет белорусскомовное набоженство. Все литургичные тексты и церковные спевы подчас службы прогучать по-белоруску. Про это рассказала верница Наталья Хлебус.
0: Проведе разом с настоятелем этой церкви отец Андрей Кузьма. Это профессор, выкладчик духовной семинары Христианской академии теологичной. Вельми адукованный человек, из местовых белорусов походит. Больше как 3 года служит с белорусами по-белоруску раз на месяц в Варшаве. И вельми радостно, что в городку мы ведем, что это именно гмина размовляя наибольш наближена до литературной белорусской мовы.
3: Боскую литургию отслужит отец Андрей Кузьма разом с настоятелем прихода Миколаем Остапчуком. Организаторы запрошают жыхароў городка, гостей фесту Тутака, які проходзіць у гэтыя дні, де усіх ахвотных долучыцца до супольнай молитвы. Пачатак беларускамоўнага набажэнства ў гарадоцкай церкві о 9 гадзіне ўжо ў бліжэйшую нядзелю. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць. Днём трэба спадзявацца дажджоў і навальніц. У Беластоку такі дождж ужо ідзе, а можа ішоў. Вечер слабы, ад 4 до 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 до 28 градусаў.
5: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю ўсіх у 3 гадзіне суботняга жывога эфіру, суботняй раніцы з «Рацыяй». Прыпомню, што сёння маем 18 ліпеня, а разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. А ў гэтай гадзіне у нас будзе ўжо праз хвіліну гость, будзе таксама афіша з Аннай Шайкоўскай, і калі нам час на гэта дазволіць, будзе таксама каментар Уладзіміра Хільмановіча. Заставайцеся далей разам з намі.
5: Раніца з «Рацыяй».

0: відбуватися у тих найближчих новинах. Усе гэта я пачуєте, але я ще думаю, що маємо час на тое, каб послухати фельетону Нівы. І Владимир Хельманович перед вами.
1: Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Военный покер. Вітаю, шановне спадарство. Вайна гэта не покер, яе нельга абвяшчаць, калі ўзбрыдзе да галавы, казаў незабыўны кінагерой. І, напэўна, абсалютна меў рацыю. Разгортваючы поўнамаштабную ваенную кампанію супраць Украіны, Масква нават уяўляць не хацела, што яе можа чакаць. Крамлёўскія стратэгі абяцалі захапіць Кіеў за 3 дні, а ў выніку планаваны бліцкрыг праваліўся з трэскам. Цягам 4,5 гадоў Расія цаной велізарных эканамічных, матэрыяльных і людскіх стратаў не здолела захапіць нават усходнія вобласці Украіны і загрузла ў гэтай вайне, як муха ў смале. І зваротнай дарогі, як яны любяць казаць, няма. Дакладней, яна ёсць, але нават уявіць немагчыма, што ў Крамлі да ўлады бліжэйшым часам могуць прыйсці нейкія адэкватныя людзі, здольныя на цвярозую ацэну становішча, спыненне ваенных дзеянняў і тым больш на вывад войскаў з акупаваных тэрыторый. Адпаведна сітуацыі на фронтах мянялася і маскоўская прапаганда. Спярша расейцы вызвалялі народ Украіны ад бандэраўцаў, потым вялі дэнацыфікацыю і змаганне супраць укранацыстаў, бэсцілі хунту Зяленскага. Цэнтральным азначэннем цэлы час было спецыяльная ваенная аперацыя. Ну а цяпер яны даводзяць свайму адурманенаму шавіністычным чадам насельніцтву пра тое, што слаўная Расія ваюе супраць усёй Еўропы і цэлага НАТО. І нарэшце прызнаюць, што вядуць менавіта вайну. Да публічнага абвешчання свяшчэннай вайны і лозунга «Родзіна в апаснасці» застаўся ўжо толькі крок. Да гэтага змушанага прызнання прывяло тое, што Украіна з свайго боку пастаянна абстрэльвае стратэгічныя вайсковыя і эканамічныя аб'екты ў розных рэгіёнах Расіі. Прытым гіне намнога менш цывільных людзей, чым у самой Украіне, дзе Масква ўжо даўно бамбіць з асаблівым цынізмам жылыя дамы. Але адчуванне вайны і яе наступстваў спакваля прыходзіць і ў расійскія гарады. Рэзка ў многіх рэгіёнах, асабліва ў акупаваным Крыме, стала не ставаць паліва і адпаведных побытавых выгодаў. Бензіну ў самабензінавай дзяржаве, свету, не хапае ўжо нават для чыноўнікаў. Інтэрнэт запоўнены відэаролікамі абураных і плачучых расейцаў, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто вінаваты і чаму ж так адбываецца. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці, тым больш, што яны заўсёды былі радыя сама падманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іх на народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бамбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Іран вядзе абстрэлы ў адказ, і пад пагрозай знаходзяцца не толькі амерыканскія базы, але і навакольныя краіны, такія як Кувейт, Катар, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напруга ў Армузскай пратоцы толькі нарастае. Наконт сутнасці гэтай вайны існуе стракатая палітра палітычных ацэнаў. У рознапланавасці катэгарычных высноваў і інфармацыйным віхуры губляешся і не можаш скласці нейкую выразную карціну ці нават мазаіку тых працэсаў, што там адбываюцца. Таму хачу тут звярнуць увагу толькі на адну парадаксальную з'яву. Калі адбываецца такі маштабны збройны канфлікт, звязаны найперш на паліўных ресурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, полдень у Білорусі.
3: Польские политики Андрея Гавалина пропановы Зеленского по поляпшению относинов. Ти в Беларуси масштабные перемовы за круглым столом, якая будучиня чакая сборная Беларуси и России у сусветным футболе.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Польские политики отреагировали на кроки президента Украины Владимира Зеленского по активизации диалога на линии Варшава-Киев. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что витает заяву президента Украины Владимира Зеленского относно эксхумации на Волыни. «Я с задовольнением и надеей витаю слова и решение президента Зеленского относно отношений помеж нашими краинами, которые повинны грунтоваться на взаимной повазе и правде. Мы готовы до серьезного и сябровского диалога по питаниях, которые нас объединяют, и тех, которые нас сегодня разъединяют», написал Туск на платформе X. Вице-премьер Польши, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш написал на платформе X, что любая декларация, якая набежает нас до вырашения складанных питаний помеж Польшей и Украиной, заслуговывает уваги. Я спадзяюся, что объявы президента Зеленского относно открытия архивов эксхумации и диалогу перетворятся в конкретные деяния. Это той керунок, до кого мы имкнулися, отзначил Косиняк-Камыш. И он запевнил, что с самого початку мы сконцентрувалися на диалогу и ушановании памяти ахвяра у Волынской разни. Сегодня у Польши и Украины есть агульный ворог – Россия. Вось у чем погроза нашему парадку. Подел наших народов у интересах Кремля, додал Косиняк-Камыш. Нагадаем, президент Украины Владимир Зеленский у пятницу объяснил, что будут открыты все архивы Службы безпеки Украины и Службы внешней разведки Украины, которые отличаются от трагичных подел на Волыне в 20-м стагодии. И он додал, что будут приняты решения об выдаче значной количества додатковых дозволов на проведение пошуковых и эксхумационных прац. На фестивалі абуджаных тутака, які працягвае сваю працу ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюць дыскусіі на розныя палітычныя і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе. Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі?» Вядоўцам дыскусіі выступіў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
4: Тое, што я казаў падчас дыскусіі, можа праз 30 год будуць критиковать тих, кто пропоновывали эти шляхи, и хай критикуют, это добро. Але важно, что мы зараз находимся вот тут, в демократичной, незалежной Польше, не под уплывом России, не коммунистичной Польше. И для нас это приклад, это достижение вот то, чего бы мы хотели. Коли для этого придется пойти на старте на некие соступки, ведайте, я готов идти на их.
3: Пригадаем, что частка демократичных сил у Беларуси не выключает, что в будущем решением проблемы транзиту влады может стать круглый стол. Это самая перспективная махчимость для нашей краины цивилизованно вернуться до нормального життя. Такий шлях дозволил бы снять санкции, вернуть замежные инвестиции, позбегнуть сценария неконтролированного распаду державной системы, а так само забезпечить плановый демократичный переход улады без потрясения, кажа у приватности белорусский политик Павел Латушка. Спорт. Напередодні паўфіналу і фіналу чэмпіянату свету па футболі эксперты ўжо падводзяць першыя вынікі турніру. Фаварытам фіналу букмахеры і аналітыкі лічаць Аргенціну, дзякуючы яе вопыту, арганізаванай гульні і здольнасці вырашаць лёс найважнейшых матчаў. Сваю ацэнку мундыялю дае кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін.
5: Мундыяль 26, ён атрымаўся даволі яскравым. Немає, не було відавочного фаворита, не було такої предказальності у плей-оффах. Вільмі здивила натурально зборная Норвегії про удельников фіналу. Іспанська, латиноамериканська версія футболу, і вона з'являється зараз у світі домінуючий. Казати, що є некий у гэтым матчі фаворит, так само немагчима.
3: На думку Александра Пійкіна, Беларусь пакуль немає реальних шансів трапіць на наступний чемпіонат світу, найперш праз недостатковий узровень національного нацыянальнага футбола. Разам з тым Расія ўжо да мундыялу 2030 года можа вернуцца ў міжнародныя спаборніцтвы, калі цяперашняя тэндэнцыя да паступовага змякчэння абмежаванняў у міжнародным спорце працягнецца на фоне вайны ва Украіне.
5: У узроўню якбы зборнай Беларусі, узроўню вось каманд, якія выступалі на чэмпіянаце свету, ну пакуль мне цяжка ўявіць, што Беларусь змагла бы неяк дабрацца і потым якбы неяк канкурэнтна змагацца на чэмпіянаце свету. Зборная Расіі, ну магчыма, якбы ўсё ж такі патэнцыйна магла бы дабрацца, мне здаецца, на наступны мундыяль 30-го году. Я думаю, што да гэтага часу ўжо вельмі шмат падзей адбудзецца.
3: Паўфіналы чэмпіянату свету па футболе адбудуцца ўжо сёння. А фінальны матч мундыялу пройдзе 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы, 4-6 метров за секунду. Ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 24 да 28 градусаў. Вечарам температура будзе да 23 градусаў, а ноччу яна панізіцца да 18 градусаў. Заўтра воблачна з тэмпературай да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І раз звітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
7: Колькі ў Беларусі вар'ятаў? Тэатр бязбожнікаў. Беларуская колка ў Докшыцах.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» апублікавала кароткую зацімку з загалоўкам «Вар'яцеюць». Пад разумнай пралетарскай уладай страшэнна пашыраецца вар'яцтва. Па апошнім данным, у савецкай Беларусі налічваецца каля 2400 вар'ятаў. Гэта зарэгістраваныя, а колькі яшчэ ёсць па вёсках незарэгістраваных, не дзе. Дзіва, пад гэткай уладай звар'яцееш.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве адкрыўся ў апошнія дні пры саюзе бязбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
6: Беларусь у інтэрбелюме.
7: Выданне «Наша думка», 1921 год, правінцыяльны аддзел. Карэспандэнцыя з Докшыцаў, Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёскі гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету нашых сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
6: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дэдэркам.

0: Газетные выроски из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Конец большевицкой улады. Скорочение насельництва у Заходней Беларуси. Бюст Скорины у Менску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Выданне «Беларускае слово» у 1926 годе опубликовало наступную заувагу. Коммунистичная партия Советского Союза гине. Усюды у России, на Украине и Беларуси идут бои. Видовочно уже близкий конец усей большевицкой улады. Разом с ею, а то еще худшей за яе, замрут и сгинут усе большевицкие заграничные экспозитуры и организации. Организации, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Москвы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У Заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне Заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у Заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» у 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-летця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25 году радавая Беларусь святкавала скарынінскі юбілей, які ў Заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, Установка бюсту Скарыны у памяшканні Інстытуту беларускай культуры. Выстаўкі кнігі беларускага друку ў палітасветных установах, даклады па школах.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуское слово» написала про напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рельсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакаю гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці, ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Краснасельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х, болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў Менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатра Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і тыднёвіка літаратуры і мастацтва. Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бен Геном», які пабачыў свет у Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве. Не ведаю дакладна, апошнія 3-4 гады ці не самы творчы перыяд у жыцці Уладзіміра Некляева. Штогод у яго выходзіць па 2-3 кнігі, як прозы, так і паэзіі. Прычым гэта не толькі вершы, якія нібыта больш зручна пісаць у эміграцыі, але і вялікія драматычныя паэмы, якія патрабуюць шмат часу, энергіі і таленту. У Некляева ўсё паспяхова атрымліваецца. Паэтычны зборнік «Кніга лёсаў» выйшла ў 2025 годзе ва Ўроцлаве, дзе, дарэчы, апошнія 3 гады жыве паэт. Гэта невялікая кніга, якая ўтрымлівае 2 паэмы «Кніга лёсаў» і «Адзінота». Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола лёсу. Другая паэма «Адзінота» яшчэ больш складаная і больш містычная. Яе аўтар напісаў у 2024 годзе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Нейкіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І «Адзінота» хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і нянавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзець мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ адзінота, калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля – пажыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Уладзімір Некляеў напісаў у шпіталі ў польскім Балеслаўцы.
0: Рэцэнзіі.

0: Что? Я ж... Что я, это самое, не буду на славянском базаре.
1: Ну!
0: Раз.
2: Да.
0: Раз.
3: Наверное, не полтора, там каждый раз разное.
0: Ну, будем решить, что полтора это одно и то же.
2: Но придумали.
3: Бля, бас не по-другому.
4: Слово с музыкой. На радио «Рація».
5: Хто гэта? А гэта Максім Знак, беларускі юрыст і бард. За некалькі гадоў у турме напісаў шмат кніжак, але, напэўна, стварыў і немала тэкстаў песень, якія паклаў ужо даўным-даўно на музыку. І вось адбыўся рэліз першай. Макс з'яўляецца сёлета гостем фестывалю «Тутака», прымае ўдзел у дыскусіях. Запланавана таксама была сустрэча музычная з гэтым аўтарам і выканаўцам сваіх у асноўным песень. Таму і сённяшні выпуск «Слоў з музыкай» Пачынаю з яго новай песні «Ходзікі». Ла мікрафона і Логарпюк запрашаю на гадзінную прагулку па завулках розных, якія сёння, мне падаецца, нашмат важнейшыя ў пласце тэкстаў, чым самой музыкі. Але пабачыце, як атрымалася ў канцы? Пачуеце. А перад намі запіс ужо пэўнай даўніны, яшчэ... Калісьці ў рамках цыкла «Billsat Music Live» быў такі прыгожы фармат і атрымалася шмат важных запісаў. У адным з выпускаў гостям быў Ігор Забелов, акардэаніст, якога гісторыя звязаная з такімі назвамі, як «Серабряная свадьба», «Нагуаль» ці «Гурзов». У мінулую нядзелю быў гостям Біластоцкага фестывалу «Усход культуры. Іншае вымярэнне», а я мела гонар запрасіць яго на сцэну.

Егор Забелов, успамин запису для формату Billsat Music Live. Мушу сказать, что удел у его опошнем концерте был небыта молитовная сустреча, у якой все были у трансе, почуття якого нельга хутка забыть. Калі ўжо засяродзіліся на інструменталістах, вяртаюся да дуэту Родриго і Габріэла. Не так даўно згадвала пра іхні запісаны ў Японіі альбом Our Home. Реліз афіцыйны яшчэ наперадзе, але з'явілася сціпленькая відэа на загалоўную песню, пра якую Родриго сказаў між іншым. Гэта ўшанаванне самай важнай, бо мастацкай свабоды і гэтага паняцця творчасці і як своеасаблівага дома для кожнага. Кожны дзень мы сутыкаемся з такой колькасцю выклікаў, няхай гэта будзе ці эканамічны крызіс, ці экалагічны крызіс, ці нарэшце палітычны крызіс. Таму нам трэба абараняць тое, што дае нам адчуванне бяспекі і сувязі з нашай сапраўднай сутнасцю. Гэта вельмі магутная рэч, таму што ніхто ніколі не зможа адабраць яе у вас. Думаю, што гэтае слова таксама блізкія шмат каму, хто зараз сустракаецца хаця б на фестывалі Тутака і аўтару, які пачынаў сённяшнюю сустрэчу. Ну і што ж, Тутака, якую згадала, гэта, напэўна, зараз адзін з дамоў беларускай культуры і думкі. А я запрашаю паслухаць Our Home.

У бадай двух словах узгадала пра візуальны бок творчасці Анастасіі Рыдляўскай, якая толькі што спявала, і зразу падумала, што цяпер запрапаную вам новую песню «Lucy Dacus». Лічаць яе адной з важнейшых інді-вакалістак і аўтарак, а маю ўвагу безумоўна звярнула песня пад загалоўкам «Planting Tomatoes», якое мне ў часах, калі можам, зайсці проста ў краму і набыць любы від памідораў, асацыюецца з адданасцю, сумленнасцю, працягваем традыцыяў, пастаяннай працай у сваім жыццёвым агародчыку. А самая Дайкус запісала на песню відэакліп у родных краявідах, гаварачы, што гэта пра ўдзячнасць, з разуменнем, што вельмі важна, каб мы не гублялі сваю цікавасць да свету, адначасова не забываючы, што жыццё наше і блізкіх мае свой конец. Planting tomatoes.

пайшлі крыху ў фольк-музыку, дзякуй прысутнасці галасоў дуэту Дімаэс у песні Джулі Джэклін, дык іду далей у гэты напрамку. З намі будзе Рэйді Піт, даблінская вакалістка. Ведаем яе хаця б з гурту Ланком. Гэта абсалютна магутны голас, гэта ўжо на выспах значная асоба, калі ідзе пра плынь фольк-музыкі, а ў песні «Still I Love Him» праяўляецца поўнасцю яе талент. І магчымасці.

Мультиінструменталістка, ад арпи па банджо, а паміж імі многа іншых інструментаў, якімі валодае Рэйді Піт. Слухалі яе новай песні «Still I Love Him» – гэта сольная частка яе музычнай актыўнасці. А перад намі іншая салістка, канадская вакалістка Алісон Рассел, таксама для нас не ананімная, але не хачу, каб ананімнай засталася песня, якая завершае яе апошні альбом. Гэта «Good Omens». Сёння было ўжо крыху пра добрыя думкі, пра аптымізм. Няхай і тут паявяцца гэтыя добрыя знакі.

0: Беларусі, 14-е у Польшчы. Вайна в Україні. Зеленський може звольніть головнокомандуючого. Франак Вячорка оцінив стан білоруської міграції. Статистика по політв'язнях. У студії з новинами Стась Дедерка. 1606 день війни. Російські окупанти метанакеровано ударили дронами по тягнику Києва-Запорожжя. Пожар охопив локомотиви і пасажирський вагон, передає агенція Уніон. Після узмацнення протесту в Україні з потребуванням відставки головнокомандуючого Збройних сил України Олександра Сирського, президент України Володимир Зеленський розглядає можливість знайти йому заміну. На гэтых выходных він планує провести сумовую з кандидатами. Про гэта паведамляе Financial Times са спасылкай на крыніцу ў адміністрацыі прэзідэнта Украіны. Паводле суразмоўцы, Зеленскі гатовы звольніць Сырскага, калі знойдзе камандуючага, які зможа забяспечыць плаўную перадачу паўнамоцтваў і адначасова ўтрымаць абарону ўздоўж 1200-кіламетровай лініі фронту. Нагадаю, што Сырскі займае пасаду галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Украіны з лютага 24-га году. Ён замяніў на гэтай пасадзе Валера Залужнага. Репресії в Білорусі станом на сьогодні признані політичними в'язнями 867 чоловік. Усього з початку так званої президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4732 особи. Гэтая лічба називає правооборонча центра «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 943 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчинам. Пожары на аб'ектах АПК ў Беларусі. Пра чарговыя выпадкі гаворыцца ў штодзённай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гэта 17 ліпеня падчас сельскагаспадарчых работ у полі ля вёскі Шылькі на Віцебшчыне загарэўся кормаўборачны камбайн. Агонь пашкодзіў маторны адсек, кабіну і колы. У той жа дзень ля вёскі Феліцыянава на Меншчыне агонь знішчыў прэс-падборчык. Напярэдадні адбылося ўзгаранне ў металічным сенасховішчы ля вёскі Гайкаўцы на Гарадзеншчыне. У выніку у пажару знішчана 100 тонаў сена ў рулёнах. Як азначае выданне позірку, Беларусі працягвае змяншацца колькасць асноўных відаў тэхнікі, машынаў і абсталявання ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Станоўчых тэндэнцыяў не назіраецца ад пачатку 90-х гадоў. За гады кіравання Лукашэнкі колькасць асноўных сельгасмашынаў зменшылася ўтрая. Падляшча, фестываль «Тутака» настала ўпісаўся ў гадавы календар падзеяў, кажа галоўны дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка, які бярэ ўдзел у імпрэзе.
1: Гэта стала сімвалічнай датай. Кожны ліпень беларусы з'язджаюцца сюды. Гэта таксама як і басовішча. Фестываль проста стаўся такім платформай, форумам для ўсіх актыўных беларусаў, якія хочуць вярнуцца дадому, якія хочуць адрадзіць Беларусь. І класна, што кожны год фэст мяняе свой фармат. Той эксперымент, які Павел Санкевіч праводзіць, дадаючы сюды грамадзянскую супольнасць, адукацыйны кампанент, шмат дзяцей на гэтым фэсце.
0: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай міграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
1: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшча, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія так сама захоўваюць Беларусь.
0: Беларусы ў эміграцыі здолелі арганізаваць сістэмную працу па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай супольнасці і барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, дадаў Франак Вячорка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць без асадкаў і да плюс 26.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ну, я тобі признаюся, мені здається, головний риф бомжі, йон подобний на Offspring.
1: Ну, напевно, так. Ну, я не ведаю, я не пам'ятаю, чи ведав я гэтых тады гуртов, може, і ведав, але докладно не Offspring у мене була асоціація. І ввогулі ні на що подобне не було, мені здавалося. Откуда? Гэта саправду былі некія самородкі, я нічого не чув подобного. Та потім я вже нешто послухав інше, то зрозумів, на що це може бути.
0: Ну, мене покривдило навіть те, що ти кажеш, що ми виросли з російського року. Ми починали з російського року вчитися, як і ти, але паралельно завжди був західний рок. Але на момент створення НРМ головною тезою, щоб не було нічого ось того, про що ти кажеш, щоб максимально було далеко від того.
1: Ну, гэта спрацавала на той момант, я гэта ацэніў.
0: Я хацеў, это маё традыцыйнае пытанне, як ты прыйшоў да беларушчыны? Як у тваім жыцці з'явілася беларуская мова? Таму што я слухаю, як ты размаўляеш, гэта свядомае карыстанне мовай, гэта не такое...
1: Класічнае.
0: Гэта не прыроднае і не такое не... фіглярская. Гэта свядомае карыстанне мовай з элементамі трасянкі. Все, як мы любім.
1: Все, як мы умеем. Ну, вось на той момент і прийшло, що послухав НРМ, що гэта може бути натурально. До речі, Лівон вельмі натурально розмовляв на беларускай мові. Калі всі гэкалі, шпекалі і згадували слова, які є у беларускай мові, запіналіся, то Лівон так натурально гэта все промовляв. І гэта было так дзіўна. І ты сябе адчуваеш, що ты ж таксама беларус. Чому, што табе замінае таксама, як Лівон размаўляць на беларускай мове? Ну, вось тады гэта натхніла, сапраўды, такія песні дзёрзкія, такія самабытныя. І ты адчуваеш сябе сапраўды некай асобнай, гордай, маленькай нацыі, ганарлівай. Ну, што нешта зацепіла патрыятычнае ў гэтым усім у мяне. І захацелася творыць, сапраўды падражаць захацелася на беларускай мове, нешта рабіць падобнае. Ну, вось. І было складана. Было складана. Быў выпадак, калі я захацеў у сваім пасёлку размаўляць на беларускай мове, пашоў у краму. А там былі студэнткі са Жлобіна. Я там говорю, дайте мне тое на беларускай. Яны пабеглі да старшой прадавачкі і кажуць, там хахолнікі прыйшоў. Што ён хоче? І я засаромівся і больш я не размаўляў.
0: Скажы, ласка, а з таго перыяда ці ёсць у цябе прыклады песень ці нейкія наогул творчыя акты? Ці што нешта засталося?
1: На беларускай мове?
0: Так.
1: Нешта є. Нешта є. Я не ведаю, што я магу згадаць.

0: Я б хацеў, каб ты ад тваёй мясцовай вось гэтай чыноўніцы перайшоў да больш шырокага плану. Як у цябе адбылася вось гэтая
1: трансфармацыя?
0: Трансфармацыя самой ідэі ад мясцовага ўзроўня на больш шырокі ўзровень. І наколькі хутка ты, адчуў вось гэтую моц гэтай Сіву. Тэхналогіі?
2: Ну вот як прыехалі, мігравалі мы, то как бы гэта ж добрая нагода, добры досвід таго, каб ты ўжо не будзеш званіць сваім чыноўнікам у свой раён. Ёсць ўжо болей буйныя лініі суботнія, там з міністэрствамі. І трэба разведаць гэту сферу. Поле гэта не паханае. Тым больш, што пад гэта можна ўзяць какога-небудзь грантіка. Табе дадуць. І аплаціць гэтую працу, таму што адразу ты працуеш за ідэю, а потым цябе заўважылі, залайкалі і бачыш, што ты ўплываеш на грамадства. Таму гэта была карысная з прыемным праца. І ты проста хацеў ты ці не хацеў, а ўжо калі ты на працы, ты павінен кожную суботу тэлефанаваць і сабіраць інфармацыю. І так от адбылася, што з-за таго, што перыядычна мы тэлефанавалі, нас пачалі ведаць у міністэрствах. І нават уже там некія папярэджанні высылаліся ў іх у чаціках ці што, каб калі мы ў прямым эфіры тэлефанавалі, то чыноўнікі гэта ўсё глядзелі і ўжо нават не падымалі трубкі. Ну, то бок, гэта стала шоу. З гэтай прямой лініі мы зрабілі шоу. І нам у прямым эфіры ці беларусы пытанні прысылалі, што вось запытаць можна чыноўнікаў гэты час. Але потым, калі яны ўжо зразумелі і сачылі за намі прямым эфіры, яны не падымалі слухаўкі, давялося прямыя лініі адмініць і тэлефанаваць ім ужо так. І так я стаў вядомы, так мы сталі вядомымі ў міністэрствах. А потым мяне пасадзілі завочна на 12 гадоў за гэта.

0: Савицкой.
1: Вельми цікава заўсёды сустракацца з людзьмі і прызнаюся, што хаця на штодзень на працы я пастаянна сустракаюся з людзьмі, то не так часта якбы здараецца, каб мой асабісты досвед, якбы мая асоба застаецца ў цэнтры зацікаўлення і было цікава паразмаўляць з людзьмі, паслухаць іх меркаванняў, паслухаць пытанняў наконт таго, як фестывальнае жыццё тут якраз на месцы тут такі развівалася яшчэ ў часы басовішча, каб крыху паўспамінаць разам. Так што лічу сустрэчы вельмі цікавымі. Так сама, калі ідзе пра сустрэчу наконт кніжкі, пра Ларысу Геніюш, яна таксама выклікала зацікаўленне ў час адной, а пасля і другой сустрэчы. Так што бачыць цікаўнасць людзей да розных праяваў культуры з майго пункту гледжання вельмі цікава і вартасна. І цешуся, што так пачынаецца фестываль аптымістычна.

0: чим долучаєшся до фестивалю Тутака?
1: По-перше, тут упершиню на гэтым фестывалі і цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых з Познані тусовка. Ну, і буду рады побачыць усіх. А што я ад сабе, як бы, несу, ну, свой гук.
0: Пра падрыхтоўку да імпрэзы распавядзі, калі ласка, наколькі хваляўнічая для цябе падзея?
1: Хваляўнічая? Ну, не ведаю, я гатовлюся заўсёды, то есть я ствараю гэты праект ўжо як год. І увесь гэты час ідзе падрыхтоўка, як бы я ствараю новыя творы, штосьці шукаю, каб знайсці новае гучанне, бо ствараю на спалучэнні беларускіх фальклорных напеваў і электроннай музыкі. Асабіста да гэтага фестываля хачу зрабіць такую новую атмасферу, бо тут лясны гэты вайб, і мне гэта вельмі падабаецца, і хачу так інтэгравацца, як бы, у гэта, і, ну, цікава.

0: Самая класная, самая цікавая зона пляцоўка. Тут на фэсце тут такая гэта.
1: Гэта VIP-зона. Мне ёсць туды пропуск, это такі галубенькі браслетик. Вот там побегалі, было самае цікава, таму што там збіраліся ўсе знаменитыя такія вот людзі, асобы, і побегалі там, як свабодна магла браць інтэрв'ю, падходзіць. Для мяне гэта была самая класная зона. А не, а калі сур'ёзна, то мне спадабалася зона, дзе світанак гульні праводзіў наш калектыў. Вось, вельмі класна. Я там і патанчыла трохі ўсё. І яшчэ, канешне, самая вялікая сцэна там. Ну вот такая атмасфера зроблена, такое вот прафесіянальнае ўсё гэта, вот што просто вельмі класна.

неидеальные крокости стали моей одной стеной.

0: Рэпрэсію Беларусі палітвязень журналіст Ігар Ільяш сёння мае дзень народзінаў, яму спаўняецца 38 гадоў. Ён ужо другі раз сустракае дзень народзінаў у няволі. Ігара Ільяша атрымаюць у бабруйскай калоніі нумар 2. Жонка Ігара, журналістка Кацярына Андрэева, расказала свабодзе, што не мае з ім ліставання і званкоў, але кантактуе з крыніцамі, якія лічыць дасведчанымі ў справах мужа. Паводле гэтых крыніцаў, пасля адпраўкі ў калонію Ігара Ільяша пагоршылася здароўе. Пасля шыза ён пачаў скардзіцца на ацёкі. Пасля працы на перапрацоўцы гумы пачаў адчуваць недахоп каардынацыі руху, асабліва правай рукі. Калі ён апошні раз выйшаў шыза, бачылі, што кульгае. Кром таго, рэзка пагоршыўся зрок. Яшчэ адным дрэнным наступствам для здароўя Ігара Ільяша жонка назвала той, што ён моцна схуднеў. Кацярына тлумачыць гэта мізэрным харчаваннем у калоніі, тым, што Ігар, як прызнаны экстрэмістам, можа купляць харчы ў турэмнай краме толькі на дзве базавыя велічыні, толькі тады, калі не знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Таксама Ігар пазбаўлены прадуктовых перадачаў у зволе. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцыяў і розных іншых падзеяў за мяжой, канстатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычынаў.
1: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі шосты год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, якія робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ініцыяваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім, паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
0: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі «Тутака пад Беластокам», у прыватнасці выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць адным са сцэнароў пачатку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таксама на дыскусіі гучалі іншыя меркаванні на гэтую тэму, у прыватнасці ад кіраўніка беларускага радыё «Рацыя» Яўгена Вапы. Тым часам фэст «Тутака» працягвае збіраць адметных музыкаў. Сустрэчы з імі ладзяцца і цяпер, іх вядзе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, яшчэ раз вітаю цябе. Раскажы, з кем адбываюцца гутаркі, а перад усім як з надвор'ем, бо ў Беластоку вось толькі скончылася моцная залева.
2: Вітаю. Так, насамрэч, гутаркі сёння вельмі бадзёра ў нас адбываюцца, а іначай не магло быць, таму што размаўлялі мы з гуртом «Дзіцюкі», якія сёння будуць закрываць галоўную сцэну. І, адпаведна, запала гэта іх гісторыя. Таксама ў бліжэйшыя дні ў нас будуць размовы з «Чорнабрук», з «Бізар Обджэктс», «Без назвы», «РСП». Усе гэтыя артысты цягам бліжэйшых дзён будуць выходзіць на галоўную сцэну і раздаваць усё, як мае быць. Дарэчы, што датычна раздаваць, то не, пакуль што ў нас тут не залівае, але неба ўжо, на жаль, пахмурнае. Тым не менш, мы трымаемся, мы верым у тое, што можа быць, нам пашчасціць і ўсё ж такі дождж абыдзе нас бокам, але будзем сачыць за сітуацыяй. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для радыё «Рацыя».
0: Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы заўтра, 19 ліпеня, пераменлівая воблачнасць. На Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. На Беластоцчыне заўтра без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцябловіча.

0: «Життё – это не театр». Такая пісня на слови вірша Едварда Стахури прогучала пасля вірша Єжи Плютовича, прочитаного Михалом Андрасюком. Додам тільки, що Стахура був на 10 років старейший за Плютовича і менш більш тільки ж років раней уваходив у літературу. Але час сказати, чому гэта Єжи Плютович буде сьогодні нашим героєм. А прача того, що він вельми добрий і не до конца доцененный поет, то покрыше ён наш. Нарадзіўся Єжи Плютович у 1947 годзе ў Бельску Падражскім, ад многіх гадоў жыве ў Беластоку і апрача паэзіі і эсаістыкі займаецца таксама перакладам. У тым ліку перакладаў беларускіх творцаў Беласточчыны Сакрата Яновіча і Васіла Петручука, але таксама Менскага Барыса Пятровіча. Але сёння слухаем вершаў Єжи Плютовича, перакладзеных на беларускую. А на пачатак пераклады зробленыя таксама бельшчанкай, на год старэйшай сяброўкай паэта і таксама знакамітай паэткай Надзеяй Артымовіч.
1: Єжи Плютович, ад'еду, каб ніколі не вяртацца. Ад'еду, каб ніколі не вяртацца. Укінуў агонь ліст і шифр. Святло прикрию мертвым тенем, разобью люстра, знищу все. На гребені заиграю танго, зачиню окно, двери, схаваю все. Пекло. И расплывуся у імгле, и труп згублю. Калі хочаш, выратую тебе. Подорожжа ёсць карай, сном, і прыйдзе маўчанне глыбокае, як сон, сон сноў, залатое маўчанне, блакітнае, зіхоткае. Павуцінне невідочна расшпіленае паміж абсалютным змрокам і тваім ценем, ценем, жэстам, твоей згодай. А мо гэта ўсё мяжа святла, месца ўцёкаў твайго нясмілага позірку. У святле, пад святлом, мо гэта будзе яснасцю, можа думкай ляцелай у агонь, домам, дымам, попелам і ржой.

0: Музычна далучыў да нас Мірослав Чыжыкевіч, якога некалькі песень будзем слухаць. А Ежы Плютовіч ва ўспомненым Бельску Падлашскім нарадзіўся 30 студзеня 1947 года. Дэбютаваў у 1967 годзе на старонках часопісу «Сучаснасць». Пасля яго вершы публікаваліся ў паэзіі, творчасці, культуры, штомесячніку «Характары». У 1975 годзе выдаў першы паэтычны зборнік «Некалі значыць ніколі». «Негдыш» то значы «нігды».
1: Ежы Плютовіч. Восень, восень, чую праз сон. Восень, восень, чую праз сон. Ноч цёплая, як камяністая дарога. Прысутнасць, мая прафесія. Тут нікога няма, хто гэта, ніхто. Адна стужка паветра на гартані. Хто гэта ў люстры праз сон? Адзін ліст, адно вока ў супе. Адзін дом у небе. Адзін чалавек. Гэтая гульня як байка. У чатырох сценах смерць народзіць яйка. Паветра поўнае іржы на вуснах. Паветра поўнае сну ў лякарствах.
2: Патрзе в окно, відзе лас. На пнях, як шталюгі, ксяць. Ніцо згасло.

co ci powiem, że byłaś światłem

0: краіне Польшчы, Нямецчыне, Гішпаніі за мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Святлана Ціханоўская сустракаецца з беларусамі ў межах фестывалю абуджаных тутака. Дэмакратычная лідарка наведала фестывальны кірмаш і таксама адзначыла значнасць падзеі для беларускай супольнасці.
1: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай творчасці. Гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, пазнаёмім ужо амаль зусім. Але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, якія ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку.
0: Лідарка таксама звернула ўвагу на тое, што настрой у беларускай міграцыі цяпер розныя, але нам ёсць чым ганарыцца.
1: Чым я ганаруся? Тым, што, ну, калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там мая беларушчына, скажам так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю вельмі шырокай, вялікай, нават калі ў кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. І ў гэтым наша еднасці мы бачым, што рэжым у Беларусі ён рэагуе на ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі.
0: Ціханоўская наведвае фэст тутака ўжо некалькі гадоў. Фестываль, які ладзіцца пад Беластокам, непадалёк ад мяжы з Беларусю, працягвае збіраць беларусаў, якія цяпер жывуць у розных краінах. З імі камунікуе мая калега Марына Савіцкая. Марына, якія водгукі збірае сёлетні фэст?
2: Вітаю. Насамрэч, мне падаецца, што адно з найбольш моцных уражанняў, гэта акурат было знаёмства публікі з гуртом Ріма учора, таму што для многіх гэта стала сапраўдным адкрыццём, але да ўсяго іншага працуюць сёння і іншыя пляцоўкі. Сярод іх адбыўся і перформанс ад мастака Андрэя Духоўнікава. Ён быў адметны тым, што ўсе наведнікі маглі падысці да спецыяльнай дошкі і напісаць тры асацыяцыі, якія праходзяць ім у галаву менавіта тут і цяпер. Дык вось, сярод гэтых самых слоў былі сіла, сонца, свабода, аптымізм, разам, сям'я, дом, Украіна тут, даем тутака у вязаці. Такім чынам мы заўважаем, што тутака яднае абсалютна усіх. Ну, ўсяго іншага не будзем забывацца пра тое, што будуць адбывацца і іншыя музычныя выступы, напрыклад, Максіма Знака таксама. І невялічкі спойлер, што артыстычная праграма таксама будзе узбагачаная выступамі Чорнаброва, Вінсента і Дзіцікі. Усе яны будуць на гэтай сцэне. Больш скажу, нават не глядзячы на тое, што Крыстіна Дробыш галоўным чынам учора адна вяла гэтую падзею. Сёння ў некаторых момантах дома цікла і сувядуцца да яе. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для Радыё Рацыя.
0: Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра ў нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беласточчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
4: На пачатку быў такі помысл забраць такіх людзей, які тут вже стали такі. Бо була попередній зеску, був Ремонка, і то були такі баржі молодіж така, вже пізніше виїхали на студія, повиходили замуж, і вже пізніше тратиш, ну, бо так само діти, був дитячий зеску. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а пізніше відкрили двері. Дійшло вже так, що збоку.
5: Бо Лощинка – то така вєска, де ще люди живуть.
4: Ну, ще живуть. Тут грильо грильовцю, то радше так мало. Грильовцю в Лощинці таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі перші вже живуть тут.
5: І господарі теж є такі.
4: Вже таких великих теж немає. Ну, вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати ще співаємо.
6: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене це сюди так і притягнуло.
7: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонія».
8: Що таких запрошаємо з всіх гмін, з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що б так було.
9: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспілом «Ас». Маємо хіба 3 пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така трохи дуже файний концерт.
10: І цурка ще моя теж співає, теж фури, котра тут недалеко живе в Гайновці, то приїжджає.
11: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене то є так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще, так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудове.
12: Спадляща родом. Сьогодні запрошую у музичне подорожжя у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський та український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав от завсюди. Раніше тут дійничав дитячий хор «Лисички», а так само «Рамонка». Так би мовити, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околиці харисти відсвяткують 15-ті своєї присутності у співачій супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святлицю, каб зустрітися з дирижером і принамсі часткою колективу. І вони проспівали нам некалькі пісняв, а як перша – «Озерцо».

0: у Польщі. Війна в Україні. Росія рыхтує мобілізацію. Франак Вячорка оцінив стан беларускай еміграції. Статистика по політв'язням. З новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Россия рыхтует мобилизацию от 500 тысяч человек на осень. Про это поведомил керовник Украинского центра супрадзеяния дезинформации Андрей Коваленко. Повод для его слов, частка змобилизованных российцев будет рыхтоваться у приватности для потенциального открытия нового напрямку фронту. Цитата. У нас будет вельми насыщенная осень и зима, и треба будет выдужить у вельми непростых пехотных боев. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признаны політичними в'язнями 867 чоловік. Усього з початку так званої президентської кампанії 20-го году такий статус отримали 4732 особи. Гэтыя лічбы називає правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 943 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 126 жанчынаў. Пожари на об'єктах агропромислового комплексу у Беларусі. Про чергові випадки говориться у штодзённой зводці Міністерства по надзвичайных ситуациях. Гэтак 17 ліпеня падчас сельскагаспадарчых работ у полі ля вёскі Шылькі на Віцебшчыне загарэўся кормаўборачны камбайн. Агонь пашкодзіў маторны адсек, кабіну і колы. У той жа дзень ля вёскі Феліцыянава на Меншчыне агонь знішчыў прэс-падборшчык. Напярэдадні адбылося ўзгаранне ў металічным сенасховішчы ля вёскі Гайкаўцы на Гарадзеншчыне. У выніку пажару знішчана 100 тонн сена ў рулёнах. Як адзначае выданне «Позірк», у Беларусі працягвае змяншацца колькасць асноўных відаў тэхнікі, машынаў і абсталявання ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Становчых тэндэнцый не назіраецца ад пачатку 90-х гадоў. За гады кіравання Лукашэнкі колькасць асноўных сельгасмашынаў зменшылася ўтрая. Падляшча, фестываль «Тутака» настала ўпісаўся ў гадавы календар падзеяў, кажа галоўны дарадца Святлана Ціхановскай Франак Вячорка, які бярэ ўдзел у імпрэзе.
1: Гэта стала сімвалічнай датай. Кожны ліпень беларусы з'язджаюцца сюды. Гэта таксама як і басовішча. Фестываль проста стаўся такім платформай, форумам для ўсіх актыўных беларусаў, якія хочуць вярнуцца дадому, якія хочуць адрадзіць Беларусь. І класна, што кожны год фэст мяняе свой фармат. Той эксперымент, які Павел Станкевіч праводзіць, дадаючы сюды грамадзянскую супольнасць, адукацыйны кампанент, шмат дзяцей на гэтым фэсце.
0: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай эміграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
1: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшча, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія таксама захоўваюць Беларусь.
0: Беларусы ў эміграцыі здолелі арганізаваць сістэмную працу па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай супольнасці і барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, дадаў Франак Вячорка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У неделю 19 липеня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, на Гарадзеншчыне Берастейшчыне короткочасовые дожджи, махчимая навальница, на Белосточчыне без опадков, температура по ветру у ночи плюс 14-16, у день 25-27 выше за ноль.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
3: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх на хвалі 98,1 у Беластоку і Гаротні, 99,2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі, крышку са спазненнем сёння, але ёсць. Ania Szejkowska
4: i Wala Lajewska. I poczynajem wieczór pożadania dobrej zabawy z białoruskiej pieśni. Już zaraz możemy przedać samej lepszej, a samej serdecznej pożadanie naszym bliskim, naszym kochanym, naszym dzieciom, ty naszym baćkom. Chopić nabrać numer telefonu naszą studiu 85 654 51 51. Możecie tak samo posłać pożadanie u formie SMS powiadomienia na numer 508 667 663.
3: Чекаем так само ваших дописов, которые можете досылать на нашу электронную почту на адрес концерт@рация.ком. Працует так само наш Teams, логин неизменный, Рация. А что? А вось мы тут разважали с Анной про первую песню. І Аня вирішила, що це буде колечко.
4: Це буде пісня «Колечко». Відаю, що нас слухають у Орлі. Так що усім, хто нас слухає у Орлі, де увагуля усім, кому да сподобає ця пісня і наш подляський концерт пожаданняў, пісня «Колечко».

0: Мне вельми подобается, каже былый политичный изневоленный Павел Северынец про фест Тутыка под Белостоком. Павел охотно размовляя с удельниками импрезы, раздая аутографы и робить супольные селфи.
1: Уражанье чудовное. Я первый раз на Тутаце, не бывал на басовище, до речи, это ганьба мне, але вот то, что я увидел тут, натхняет. Вельми натхняет. Ну, только что мы сдымались с хлопцами из исторической реконструкции повстанцы 19-го стагодзя, просто супер там. Вельми файная подрихтовка организация, велика подяка команде тут такие просто вот отпочиваю душой. Повсюль белорусская мова, повсюль знакомые, кроку не могу ступить, подыходят те, кто ведает, те, кто сябры, те, кто земляки, классно.
0: Так само на фесте тут такая есть махчимость набыть книгу Павла Северынца «Беларусь – это святое» и взять аутограф у автора. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нулём.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
3: Подляжскі канцэрт пажаданняў, другая гадзіна гэтага канцэрту. У студыі надалей Анна Шайкаўская
4: і Валя Лаеўская. І нагадаем нашыя каардынаты 85-654-51-51, нумар тэлефону ў студыю 508-667-663, гэта нумар тэлефону для смс-паведамленняў, якія сёння нам дапамагае адсочваць Уладзімір Хільмановіч.
3: І мы увесь час чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас концерт@рацыя.ком. Працуе нязменна наш Teams, логін «Рацыя».
4: А другую гадзіну падляскага канцэрту пажадання пачнем з песні «Калечка». Высветлілася, што ў першай гадзіне пайшло не тое «Калечка», а цяпер будзе «Калечка» ў выкананні прымакоў, так што прывітанне ўсім, хто нас слухае ў Орлі, і ўсім нашым слухачам, якія любяць гэтую песню.
3: Ну вось «Калечка» і «Прымакі».

0: Подляжский концерт пожидания у новости, не что сувязь, телефон звонить, але не як тяжко. Не ма сполучения, не ведаем, учим проблема. Кто может, нехай телефонуя, может, никому удастся. 85-654-5151, чакаем, ведомо, ваших звонков. И вот такие пожелания есть. Хочется передать віншаванні для любимой мамы Зины Михальчук. Шмат здоровья, самых сонечных дзён. И хочется сердечно повіншаваць своих сестер Галю Казачук, Івонку Михальчук и Алинку Варашила и их семьи. Досылає по зажаданні сестра Ірена з усёй сям'ёй шмат бузякаў і абдымкаў. Просим поставить песню «Зорки». Постараемся.
1: Добрый вечер, Радио Рація. Хочу передать щирое привітання Матевушу Мацкевичу, Марку Паньковскому, Павлу Валковицькому, Андрею Б'ядрицькому, Григорію Ахрымюку, Натальці Васильчик. Гэтае гарачае привітання ляціць да вас з нараўкі разам з пажаданнямі моцнага здароўя, нязгаснай энергіі, поспехаў і душэўнага спакою. Доброго усім вечора. Поставьте, калі ласка, песню гурта «Ас моя рабіна».
0: Ну, вообще, да у нас так только и «Ас» бы спевал. Ну, але калі наши слухачы так хочуть. Усяго найлепшага для нашай дачкі Лены Часка з Міклашоў з нагоды 14-годдзя. Жадаем ей самых цудоўных хвілін і усяго, што можа быць найлепшым. Всего гэтага жадаюць мама с татами, сёстрамі Нінай і Зосей.
1: 16 ліпеня свой дзень нараджэння святкавала Паўліна Хомюк. Жадаем табе шмат здароўя, шчасця, кахання, спаўнення мараў, радасці з мужа, а таксама чарговых цудоўных дзён твайго жыцця. Віншуюць цёці Івона і Алінка са сваімі сем'ямі. Просяць песню «Зоркі».
0: Просяць песню «Зоркі». Дык, можа, мы так паспрабуем вось і «Зоркі», і «Аса», і ўсім па крышачку. І ўсім па крышачку даспяваць. Так што ў нас будзе і «Зорка», і «Ас» цяпер. І спадзяемся, што нашая сувязь неяк наладзіцца.
1: Неяк спрацуе.
0: Можа, надвор'е паспрыяе, бо дождж ужо прайшоў. Прынамсі, у нас у Беластоку няма. Ну і што? І будзем чакаць, што сувязь не будзе зрывацца, бо неяк так зрываецца, неведама. Неведама чаму. Не наша віна, так бы сказаць. Але нічога. Так што сустракаемся у наступнай ўжо трэцяй гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў. Спадзяемся, што будзе шмат тэлефанаванняў, бо гэта ж апошняя гадзіна нашага канцэрту сёння, у суботу.

0: Подляжский концерт пожадання в новощ. Не ведаем, телефон сапсаваўся, Аня, думаешь?
1: Думаю, что что с чего?
0: Ці некія іншыя прычыны того, что телефона у меня шмат, а можа усе на тутака паехалі, дзе яшчэ сёння фастёсць. Бандаровская гасцёўня, там шмат людзей. Але я думаю, что яшчэ і засталіся. Засталіся тыя, якія могуць патэлефанаваць да нас у студію. Памятаеш нумар, каб нагадаць?
1: 85-654-51-51. Гэта нумар тэлефону ў нашу студію.
0: Ну вось.
1: Так што тэлефануйце. О, штосьці мільгае, відаць, штосьці.
0: Зараз пабачым, ці нехта датэлефанаваўся да нас. Вітаем. Мы ў эфіры. Халё, халё. Беларуская радіорацыя, канцэрт пажаданняў. Добры вечар. Ну, вось цішына. Нічога. Так, ды вось будуць такія пажаданні. З нагоды 81-х угодкаў, з дня нараджэння. Яўгеній Сцепанюк з Бельска-Падляжскага. Усяго найлепшага, шмат здароўя і шчасця. Зычыць сын Анджы і Кася.
1: Найлепшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў для Паўла Ягодніцкага з Мікулашоў з нагоды 40-й гадавіны з дня народзінаў. Каханы мужу, жадаю табе самых цудоўных дзён жыцця. Пажаданні шла жонка Мажына з сынамі Бартошам і Мікалаем. Я цябе кахаю.
0: А вось, а мы, можа, песню такую, я тут знайшла такую песню, як, наприклад, «Кукавала зязюленька» гурта «Оморфос», які вельмі рэдка у нас ёсць. Побачым, што гэта такое, ёсць нагода, вось, пусціць некія іншыя песні. Так што слухаем «Оморфос» і «Кукавала зязюленька».

0: Badlerski kancer parzenia u nas na Suwiezi, Narwa i Spadarenia Gija. Dziękuję serdecznie, witam w naszym efiry. Oj, nieszta. Halo?
1: Halo?
0: Tak, tak, witam.
1: Ja czuję to, nie wiadomo, co przerywają się oni wszędzie. Ja chcę skończyć zdrowieczka mojej mamie, Annie Siemieniuk Siemianki, Romkowi, Ewie, bratowi z bratowej w Londynie, Janku Siemieniuku i Marcie z Kamilej u Białostoku, Romku Anczoku, który pomaleńku walczy co do zdrowia, dla jechodeczki Magdy i Pawła Lenkiewicza z Siemioj i dla mojej siostry i siostry i szwagra, który jest troszkę poturbowany, ja jednej i drugiej, no nic nie zrobisz. I teraz to jeszcze i mają, i Natalcy kochana, i która spodziewa się, co zrobić ma nie babci w październiku, o tak skoro. Usiecho, usiecho dobrego i wszystkim życzę tylko zdrowia i wszystkim ludziom, pozdrawiam Radio Racja, usiecho dobrego, jak będzie zdrowie, to będzie u nas usiecho. Gorsze, jak ono się daje. Usiecho, usiecho dobrego, wszystkim ludziom.
0: Вельми дякуем вам за телефонование. Усяго доброго вам у Нарву от Белорусского радио Рация. Пересылаем.
2: Найлепшие пожаданні для Анны Герасимюк з Гайнаўкі. Шмат здароўя, шчасця, памыснасці і просьба пісню Гандзя.
0: З нагоды 81-х угодкаў з дня нараджэння Яўгеніі Сцепанюк з Бельска-Падляскага і усяго найлепшага, шмат здароўя і шчасця зычаць сын Анджы і Кася.
2: 19 ліпеня угодкі шлюбу будуць святкаваць Алінка і Анджэй Варашыла. З гэтай нагоды зычым ім усяго найлепшага і найпрыгажэйшага, шмат любові і зычлівасці. Падтрымівайце і кахайце адзін аднаго і ў добры час, і ў кожны іншы. Віншуюць мама Зіна і сестра Івона.
0: Самыя сардэчныя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чэхаў Арлянскіх, Шмат здароўя, 100 гадоў жыцця і сонечных дзён жадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
2: Для Агнішкі са старога Беразова шчасця, здароўя і многае лета жадае сям'я Генка і Галіны Каліноўскіх і Гося з Мохнатого.
0: Віншаванні для Мішкі Тарасюка. Шмат здароўя, шчасця, памыснасці і кахання жадае Толік. Ну вось так мы дайшлі да канца канцэрту пажаданняў. У нас Айгандзя і дым цыгарэт з ментолам.

0: кірунках на расійскай тэрыторыі, а таксама на часова акупаванай нашай зямлі і ў моры. У прыватнасці, у адказ на расійскія ўдары па нашай цывільнай інфраструктуры, па нашых гарадах і грамадах былі пашкоджаныя два значныя лагістычныя аб'екты ў маскоўскім і тамбоўскім рэгіёнах на адлегласці больш за 500 і каля 700 кіламетраў ад лініі фронту. Яны выкарыстоўваліся агрэсарам для забеспячэння паставак падсанкцыйных камплектуючых для вытворчасці дронаў і навігацыйнага абсталявання. Таксама быў пашкоджаны нафтавы аб'ект. Акрамя таго, украінскія мідл-страйкі, гэта тып беспілотнікаў, працавалі па цэлях у акваторыі Азоўскага мора і Чорнага мора, таксама ў часова акупаваным Крыме. Сітуацыя з палівам на мяжы. У інтэрнэце разыходзіцца інфармацыя, што на адной з беларускіх АЗС каля самай мяжы з Расіяй нібыта абмежавалі продаж паліва. Не больш за 20 літраў у адзін аўтамабіль, ніякіх каністраў. Прычынай называюць кіроўцаў, якія едуць у Расію і запраўляюцца перад мяжой, ствараючы праблемы з палівам для мясцовых жыхароў. Выданне «Наша Ніва» удакладніла, што гаворка ідзе пра аўтазаправачную станцыю ў гарадскім пасёлку Езярышча Віцебскай вобласці. Паводле кіроўцаў, такі рэжым дзейнічаў прынамсі ў чацвер і пятніцу. Работнікі станцыі нібыта тлумачылі, што атрымалі ўказанне не запраўляць аўтамабілі да поўнага бака і не адпускаць паліва ў каністры. Сёння на АЗС у Езярышча адказалі, што ў іх ніякіх лімітаў няма, такая ж сітуацыя на іншых АЗС у Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Аўтамабіль можна заправіць да поўнага бака, а таксама запоўніць каністры. Як азначае «Наша Ніва», чуткі пра ліміты з'яўляюцца на фоне маштабнага паліўнага крызісу ў Расіі. Адной з яго галоўных прычынаў сталі рэгулярныя ўдары Украіны па расійскай нафтаперапрацоўчай інфраструктуры. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларускага ўцекача Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка, сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюць. Вядома, што Геннадію 36 гадоў, у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам «Ежа» замест бомбаў, дзе валянтэры кармілі бездомных, працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэраў ладзіў музычныя выступы для жыхароў інтэрнату, праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў ва Ўкраіне, Польшчы, Нямеччыне і Гішпаніі. За мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Я тут упершыню, мне вельмі падабаецца, кажа былы палітычны зняволены Павел Северынец пра фэст «Тутыка» пад Беластокам. Павел ахвотна размаўляе з удзельнікамі імпрэзы, раздае аўтографы і робіць супольныя селфі.
1: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на «Тутыцы» не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе, ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-го стагоддзя, проста супер там. Вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя, вялікая падзяка камандзе «Тутыкі», проста от адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна.
0: Таксама на фэсце «Тутыка» ёсць магчымасць набыць кнігу Паўла Свярынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф у аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацы» ў соцсетках і месенджерах.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: На гэтым наше вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях радыё Рацыя. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроўку.
1: Al fin ya estás aquí.

0: уладаў. Папскі легат падкрэсліў, што касцёл і Леў XIV не забываюцца на пакуты ўкраінскага народа і прынесеныя ім ахвяры. Справядлівае завяршэнне вайны азначае аднаўленне міру ў гэтай частцы Еўропы. Для гэтага неабходна стварыць спецыяльныя ўмовы, адзначыў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Раніцай у капліцы куры іерарх прыняў удзел у малітве і хвіліны маўчання ў памяць аб ахвярах вайны. Затым папскі пасланнік наведаў ўкраінскі каталіцкі універсітэт. У другой палове дня ён наведаў парафію святога Яна Паўла II ў Роўна, пасля чаго прыбыў у апостольскую нунцыятуру ў Кіеве, дзе ўвечары сустрэўся з галавой ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы архіепіскапам Святаславам Шаўчуком. У першую гадавіну ізраільскага ракетнага ўдару па касцёле святой сям'і ў Газе, які адбыўся 17 ліпеня 2025 года і забраў жыцці трох чалавек, у парафіі адбудзецца імша ў інтэнцыі загінулых, параненых і іх сем'яў. Рэйд ізраільскай арміі глыбока ўзрушыў касцёл і ўвесь свет, адзначыў пробашч айцец Габрыэль Арманеллі. Леў XIV адрэагаваў на яго падчас малітвы Анёл Панскі, выказаўшы глыбокі смутак з нагоды трагедыі, згадаўшы імёны ахвяр і заклікаўшы да міру і павагі да міжнароднага гуманітарнага права. Прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека кардынал Майкл Чэрны сёння адзначыў 80-годзе. З гэтага дня ён губляе права ўдзелу ў канклаве, а колькасць кардыналаў-выбаршчыкаў скарачаецца да 116. Кардынал Чэрны нарадзіўся ў 1946 годзе ў Чэхаславакіі, але ўжо праз два гады яго бацькі былі вымушаныя эміграваць у Канаду. Там ён уступіў у таварыства Езуса і прыняў прэзбітэрскае пасвячэнне. Іерарх служыў у Лацінскай Амерыцы і Афрыцы, адказваў за пытанні сацыяльнай справядлівасці ў курыі ордэна езуітаў. У 2019 годзе папа Францішак надаў яму кардынальскую годнасць, а пазней тытул арцыбіскупа. У 2022 прызначыў іерарха прэфектам дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Нягледзячы на 80-гадовы ўзрост, кардынал Чэрны працягвае служэнне на гэтай пасадзе. У Ватыкане была падпісана дамова аб тэхнічным супрацоўніцтве паміж Управленнем па наглядзе і фінансавай інфармацыі Святога Пасаду і Цэнтральным банкам Германіі. 17 ліпеня дакумент падпісалі прадстаўнік нямецкага федэральнага банка Бургхард Бальц і дырэктар Управлення па наглядзе і фінансавай інфармацыі Федэрыка Антэліні Руса. У межах пагаднення бакі будуць абменьвацца вопытам, ведамі і лепшымі практыкамі ў сферы фінансавага нагляду дзеля агульнай мэты садзейнічання празрыстасці і стабільнасці міжнароднай фінансавай сістэмы. Найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў, заўважыў прэфект дыкастэрыі па справах духавенства. Кардынал Лазарус Юхён Сік скіраваў пасланне да парагвайскіх святароў, якія бралі ўдзел у нацыянальных днях духавенства. Асноўную ўвагу ў сваім звароце ватыканскі іерарх звярнуў на пытанне святарскай тоеснасці. Ён падкрэсліў, што ў сучасным свеце, пазначаным секулярызацыяй, лічбавай культурай, грамадскімі пераменамі і новымі выклікамі евангелізацыі, святар не з'яўляецца проста чалавекам, які выконвае рэлігійныя абавязкі ці прадстаўляе пэўную супольнасць. Ён пакліканы быць жывым вобразам Хрыста, добрага пастыра сярод Божага народу. Прэфект заклікаў святароў надалей быць побач з беднымі, моладдзю, сем'ямі, найбольш уразлівымі супольнасцямі. Кардынал нагадаў, што найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў. Паводле яго слоў, менавіта жывая вера і малітва супольнасці дапамагаюць маладым людзям пачуць Божы заклік і мужна адказаць на яго.
1: Тыдзень у Беларусі. Ушанаванне мучанікаў вайны, малітва за ахвяр землятрусу, сустрэча моладзі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Пад Гродно ушановують пам'ять Мар'яни Бернацької і інших мучеників Другої сусвітньої війни. У суботу у Навумовичі вирушили пілігрими, у тим ліку вірники Гродінської парафії благословленої Мар'яни Бернацької. Увечері на місці смерті ахвяр війни запланована свята імша у пам'ять об їх. У Навумовицькому лісі зібрали стріляні нацистами більш

0: Дабрыня і прыгажосць спрыяюць таму, што многія праблемы мы бачым у новым святле, а жыццё становіцца лягчэйшым. Мастацтва жыць заключаецца ў тым, каб рабіць месца для дабра, каб яно пераважала ў нашым жыцці. Пра тое, як хутка зло заглушае дабро і як шмат прыносіць шкоды, якую часта ўжо немагчыма выправіць, мы ведаем аж занадта з вобразаў сусветных падзей, якія паказваюць нам СМІ. Але паглядзім на нашую штодзённасць. Ці чынім мы простыя жэсты любові, аказваючы дапамогу патрабуючым, терпячым, пакінутым і тым, хто ў роспачы, ці дзелімся дзень за днём скарбам нашага сэрца і дабрынёю. Праз дабро мы не зможам цалкам ліквідаваць зло, так, каб яно знікла з жыцця. Але прынамсі будзем сістэматычна яго выдаляць. Прыпавесці Езуса аб распаўсюджванні Божага валадарства на зямлі дазваляе нам з вялікім рэалізмам адкрыць, што яно ўдзельнічае ў барацьбе, якую вядзе супраць яго вораг, што сее каласоўнік паміж пшаніцаю. Езус вучыць нас глядзець на свет з хрысціянскім рэалізмам і падыходзіць да кожнай праблемы, захоўваючы прынятыя правілы, але таксама разважлівай цярплів. Слова Езуса датычыць усіх пакаленняў і часоў, і значыць нас. Таму мы можам знайсці штосьці для сябе з мудрасці гэтай прыпавесці. Поле – гэта свет, добрае насенне – гэта сыны валадарства. А класоўнік сыны злога духа, вораг, які пасеяў іх гэта д'ябл. Жніво – сканчэнне свету, а жняцы – гэта анёлы. Тады праведнікі зазяюць, як сонца ў ладарстве іх айца. Глыбіня добрай весткі невычэрпная для таго, хто ведае, у чым сэнс жыцця. Мы можам абагаціць чалавека, зрабіць яго лепшым, знесці на вышыні, а можам таксама знішчыць, сапсаваць. Сёння шмат гаворыцца пра выхаванне, мала пра амаральнасць, пра дрэнны прыклад. Атрымліваецца гэта не выхаванне, а нешта адваротнае. Амаральнасць нішчыць у чалавеку вобраз Бога. Таму вельмі суровы суд чакае кожнага, хто стаў прычынай амаральнасці, бо ён прымае ўдзел ва ўсіх чынах чалавека, якому даў дрэнны прыклад. Зло імкнецца ўкараніцца ў жыцці, яно нішчыць і марнуе шмат энергіі чалавека. Самі чуем, а можа і кажам, што многія справы каштуюць нам вялікіх нерваў альбо здароўя. Дабро дадае сіл, цешыць, будуе, ажыўляе. Дабро і прыгажосць спрыяюць таму, што жыццё становіцца лепшым, набывае пазітыўнае значэнне. З гэтай прычыны ў змаганні са злом недапушчальная павярхоўнасць. Тут патрэбна прамое супраціўленне. Трэба быць пільным да зла, бо яно хутка заглушае дабро і наносіць вялікую шкоду, якую часта ўжо немагчыма выправіць. Ведаем мноства прыкладаў з уласнага жыцця і з сітуацыі ў свеце. Мы не можам выдаліць зло цалкам, але прынамсі кожны добры ўчынак будзе дадаваць смак нашаму жыццю, будзе яго закваскай. Мы ведаем таксама, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па яго пастанове, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза свайго сына, каб ён быў першародным між многімі братамі. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Свет дамагаецца ад хрысціянаў актыўнасці. Кажа пра неабходнасць розных спраў міласэрнасці, пра каталіцкія садкі, школы, дамы сацыяльнай апекі. Доўга можна пералічваць прыклады такой формы актыўнасці. Адсюль часта паходзіць сцвярджэнне, што хрысціяне марнуюць час на малітву, выдаткоўваюць грошы на касцёлы і іх будаўніцтва, трацяць сілы на літургію, адарацыю. Зласлівыя кажуць, што малітва – гэта пустая трата энергіі і часу. Вера ж без малітвы засыхае і становіцца мёртвай, як кветка без вады. Хрысціянін насуперак перакананням, пануючым у сучасным свеце, найперш павінен быць чалавекам глыбокай малітвы, толькі з гэтага сыходзіць гатоўнасць да дзеяння і актыўнасці. У пасланні да Рымлян гучыць заахвочванне вучыцца жыць малітвай, каб мы станавіліся святынямі Духа Святого, у якой нястомна гучыць малітва. Святы Павел дасканала разумее, што малітва справа нялёгкая, але сам Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Таму мы не павінны баяцца недасканаласці нашых малітваў, бо Дух Божы, які жыве ў нашых сэрцах, сам заступаецца за нас. Ён асвячае нашу малітву і далучае яе да адвечнай малітвы Божага сына. Адзін з зайцоў пустыні вызнаў: мне здаецца, што нішто не патрабуе такіх намаганняў, як малітва. Бо кожны раз, калі чалавек хоча маліцца, злыя духі намагаюцца стрымаць яго ад гэтага, ведаючы, што нішто ім так не перашкаджае, як малітва, скіраваная да Бога. Бо кожная іншая справа, якой займаецца рэлігійны чалавек, хоць яна можа быць працяглай і патрабаваць вытрываласці, завяршаецца, аднак, нейкай перадышкай. Малітва ж патрабуе вялікага высілку і барацьбы аж да апошняга ўздыху. У малітоўным жыцці з'яўляюцца і перашкоды. Іх несумненна шмат, але варта засяродзіцца на трох з іх. Першае – добра вядомы фанатызм. Інакш кажучы, замыканне Бога ў пачуццёвай сферы. Няма пачуццяў, няма Бога. Я не малюся, бо нічога не адчуваю. Другая пагроза – гэта дзівацтва. Ці павінна мяне гэта ўздзіўляць? Не. Проста я павінен стаць тым, кім Пан Бог хоча, каб я быў. І ўрэшце трэцяя пагроза – духоўная пыха. Я малюся, маю сваю схему, а ў цябе яе няма. Таму я лепша за цябе. Не дай Боже, каб нехта крытыкаваў такую пабожнасць, бо тады зацікаўлены чалавек выбухне нібы вулкан. Пыха – самы лепшы шлях да сатаны, які развівае і падсоўвае думкі: «Глядзі, ты лепшы». Людзі, якія шукаюць Бога, сумуюць па малітве. Калі мы ўцякаем ад малітвы, занядбоўваем яе, то прагненне малітвы лёгка аддаляецца ад нас. Яго заглушае пышнае пустазелле жыцця. Занядбанне малітвы выклікае супраціў і неахвоту да яе. Чым ахвотней мы молімся, тым хутчэй растае супраціў, і мы зведваем унутраную цікавасць да духоўных справ.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

лічуць мяне. Я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці, навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні.

захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.